Ovo je Radio S. Un espresso por moi.

0: Nemoj laku noć. Pa kako mislite laku noć? Pa dobro jutro. Jutarnji show
1: Radio S. Uz formu ideale.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Užasno vreme, odmah da vam kažem, bljuzgavo, kišovito, bit će tako danas hladno, moguće sa pljuskovima non stop u toku dana, temperatura do 18 stepeni, u Beogradu hladno, povremeno sa kišom ili pljuskovima, maks temperatura danas oko 15 stepeni.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Srbija pokazuje kako se čuva međunarodno pravo, a granica između mira i sukoba u svetu je sve nejasnija, rekao je predsednik Vučić u obraćanju na 81. zasedanju Generalne skupštine UN-a. Istakao je da zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija. Komentarišući to što je govorio o bujanju nacizma, Vučić je naveo da Srbija neće prihvatiti da bude ucenjivana evropskim putem, dok se istovremeno koristi pozdrav za dom spremni, ali da njegov govor nije bio upućen nikome pojedinačno. Kompanija NIS podnela je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije posle 30. septembra. Vlada izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Država preduzima mere neophodne za zaštitu građana kako ne bi osetili posledice globalne energetske krize, kažu iz Ministarstva energetike. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajaće 7 dana, saopšteno iz beogradskih elektrana. Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Čuli ste vesti.
0: Sljedeće slušamo za manje od sat. Dobro jutro.
5: Život bolje zvuči.
2: Slušaš Irenu i Ivana.

0: dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radio. Danas je petak. Kako se osjećam fantastično. 25. septembar je, ne zbog broja u kalendaru, nego zbog dana u ovom kalendaru. Tako da, ajde da vidimo.
0: Visok datum.
1: Visok datum, a visok i dan.
0: Istetovirao na nozi KFC znak i dobio besplatnu piletinu do kraja života. Šta biste vi istetovirali da dobijete ono for free do kraja života, ali morate to da imate na sebi? Aj malo razmislite. Istraživanje pokazalo da muškarci imaju više hobija od žena. Da li je to tako i koliko od vas u familiji ima više hobija i kojih, to nas zanima. Sport, bilo ga je sinoć dosta, a bolje da nije možda na kraju balade.
1: Bolje da nije, nismo ni morali da učestvujemo u tom sportu sinoć, niko od nas.
0: Nije lako biti poznat, svi pričaju o Jelisaveti Orašanin i Pavlu Mensuru i žvaki.
1: A ubrat, pa onda moramo i mi, šta? Dobro. E, Nući i Emina otvaraju ovoj, nastavlja Sevdak Baby, Jinx i Jakarta, tako da idemo grupno u ovoj jutro.

0: Oh, Sevdah baby, baby, baby, dobro jutro svima, babice, 6.13 je. Muškarac istetovirao KFC znak na nozi, dobio besplatnu pilećinu do kraja života. Mislim, vjerojatno i sve one obroke tamo koje možeš da dobiješ. Tako da, ako, mislim, to sve zvuči prilično glupo i šokantno da ceo život nosiš znak nekog brenda na sebi, ali onda smo se zapitali, forice radi, šta bi smo?
1: Šta bi ti istetovirao da imaš besplatne usluge do kraja života?
0: Najverovatnije bi to bila koca, brat. Aha. Ali ako bi onim fontom da ne piše Coca-Cola, nego da piše koca.
1: Ili, pa lepše ti je da piše Coca-Cola nego koca.
0: Ili koceljeva.
1: Pa dobro.
0: No, ne znam samo gde. I to je zavisi, brate, gde napišeš toliko dobiješ.
1: Najmanje možda blamantno da piše mi nekim slovima onako tipa zarada. Svake nedelje stižu paketi.
0: A, moram
1: a onda bi mogla
0: da
1: se vadim da je to ime kučeta mog ili sestričine, sve jedne, otko znam. Iva, koleginica, je rekla da bi doživotno istetovirala, ne, parking servis. Pored svih onih, onih silnih kazni ovaj, koje je naplaćala i pošto je istekla ta kartica za parking.
0: Nije loša,
1: i zaboravi često da plati, onda, je, ovaj, onda bi istetovirala logo parki servisa, da, da je opraštaju usluge non stop.
0: Da, ali morala bi da ima i ovaj, to da bude na vidno mesto, na primjer ovde, gde stoji sat na levoj ruci ili na desnoj, na tom, kako zove, podlaktica.
1: A pošto Milica voli da jede, naša koleginica, ona bi istetovirala uštipak i ispod da piše monument, ako može, jer to najviše voli. A kaže, ne bi se bunila ni da stoji Lili ili Dem, i to je isto prihvatljivo.
0: Pa i to je, da.
1: Da, čiste vi fanovi, korisnici, da biste ih istetovirali na sebi, doživotno obezbedili sebi ono što se kaže besplatne usluge nečije. Šta biste to istetovirali? Znači, može da bude lanac marketa, može da bude lanac restorana, može da bude lanac
0: čega hoćete.
1: Šta hoćete, neke, da. Nekog preduzeća. Ajde,
0: nešto
1: vas čujem.
0: Nešto od čega biste volili da imate benefit do kraja života.

0: Moje najmilije, my precious.
1: Ovo super je to što vidimo da ste raspoloženi već za druženje.
0: Da, crvena jabuka je ovo bila, a vi ne samo da slušate muziku, nego slušate šta pričamo. I moram da vam kažem da je strava. Sabo bi istetovirao bilo koji benzin. Aha. Benzinsku kompaniju kao i, kao i naša Vesna Veki, koja je prva inače odgovorila jutros. Ona kaže ili MOL ili NIS. CK kaže EPS do kraja života, da imaju struju EPS. I Ivan isto EPS. Brate, dvoje EPS, dvoje benzin, dvoje EPS. Vidi se šta nedostaje ljudima.
1: A najgotivniji Boško dao odgovor
0: Boško
1: za sad.
0: Boško je dao, Boško, ja mislim da je Boško živi u Švedskoj.
1: Aviončić neki.
0: Neka, da, Avion Air Srbija, da imam letove doživotno.
1: To je dobro.
0: Da može da dođe kući. Pišite nam i dalje, pišite nam i dalje šta biste stvorili, koji brend, pa da možete da koristite usluge njegove do kraja života. Naravno, ima i vas koji sumnjate, pa Danica piše šta ako se tetovirani brend ugasi. Pa ništa, rebrendiraš se.
1: Koji ovi što se tetoviraju, piši, briši, šta ćeš.
0: Ajmo, šta ćemo nastaviti.
1: Za sve postoji laser danas. Za koga definitivno igra Bogdan Bogdanović, Čola izdao novi album i koja je nova pravila selektora Nemačke, fudbalska reprezentacija Nemačke mora da poštuje.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
5: Udžbenici puni znanja, po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada?
9: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Jeste li čuli za Octopod Travel?
14: Za Octo? Nisam još.
13: Da li ste čuli za Octopod Travel?
14: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
15: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
16: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
17: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
18: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
19: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na clivec-home.rs.
20: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Pa nisam siguran da se po ovakvom vremenu radi, ali obratite pažnju na mesta tamo gde su radovi započeti. Jedno od tih je zona petlje Lajkovac na Milošu Velikom, smere ka Ljigu, zatvorene su vozna i zaustavna saobraćajna traka. Samo preticaj na radio, obratite pažnju na ove izmene. Radio želi srećan put.

0: Da, 6.31, kako iznenađenje, sad smo potpuno, došao nam je kolega iz pekare sa kajganom, sa šunkom, neverovatno, kakva usluga.
1: Zašto mi za to nismo znali?
0: Zašto za to nikad nismo čuli, sad ćemo baš da zovemo našeg dragog pekara Sinišu i da proverimo da ko nas, ko ovde koga zeza. Ali dobro, ima sad i važnijeg posla u 6.32.
1: Pa da loše vidimo. Vreme danas,
0: kiša, pa
1: temperatura do 18 stepeni, Beograd samo do 15, sutra isto promenljivo, klimavo sa kišom, u nedelju ponovo lepo vreme, hvala Bogu. Eto.
0: Je li to, a? Da, dobro. Tri stvari. Prva, koju juče nismo znali, danas znamo, da je Bogdan Bogdanović, naš kapitan Bogi, predstavljen u Houstonu kao novi igrač Rocketsa, nosiće broj 31 u 10. sezoni u NBA ligi, koja je važna pošto mu donosi pravo na doživotnu penziju, bravo majstore.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Zdravko Čolić izdao novi album, zove se Maštam i praštam. Izdao ga i na vinilu, tako da ćete moći da uživate uz Zdravka.
0: Kao naši roditelji.
1: Da, nekada.
0: Čale moj ima par singlica, znam. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je novi selektor nemačke reprezentacije Jürgen Klopp doneo i nova pravila u tim, zabranio šišanje. Kapiramo one ekstremne futbalerske frizure koje ovi baš vole. Zabranio telefone, to će biti izazov, i zabranio devojke. To je baš ekstremno. Ali ajde da se ponadamo da će ovo negativno da utiče na njih kada budemo igrali. I jeste uticalo negativno. 1-1 primiše gol juče od Holanđana pred sam kraj utakmice. Broj 1, jutarnji šou.

0: Zoji je to bila u 6.40, dobro. I baš smo se obradovali kad smo ovu stvar počeli češće da slušamo, listi smo skontali do kancu. Malo, malo pa neko krene da pevuši, ne zoveš me više ko ranije. Da, ovde gozba inače petkom, to može nam se, tako da ovaj, nadam se da vi uživate u nekom laganom doručku. A što se tiče muzike, pa i to je za uživanci, Oliver Dragojević i Anđelina za par minuta na S-u.
1: 10.000 dinara samo za mene. Okej.
2: Slušaj S i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
1: Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
2: Slušaš.
1: Jutarnji šou Radija S.
2: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Riblji petak. Petak je rezervan.

0: Sponzor Geta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Farm.
6: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Stiž!

0: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
1: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
2: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: Soba 402 i Anđelina, 6 sati 50 minuta je, dobro vam jutro. Daj da vidimo šta je to najnebitnije za ovaj petak, 25.
1: Kaže, Save dana, radijatori će bolje grejati ako ih, ako ih osušite fenom, očistite fenom. Kažu, stavite peškir ispod radijatora i fen uključite na najmanju temperaturu, ali i na najveće duvanje.
0: Aha.
1: I onda ga onako možete očistiti da ne bude prašnjav, ali grejaće, to je dobro da ga očistite da ne bude prašnjav, slažem se, ali on će grejati samo ako ovi odvrnu.
0: Pa valjda kad usisavaš, brate, usisaš i tu prašinu, šta ga tupe s tim fenom, da.
1: Serviseri

0: Loznice kaže da su imali slučajeve zabetoniranih mašina za veš i da u praškovima za veš ima gipsa. Nebitno jer je ovo opšte poznato, mislim, svi sumnjamo u to, kad otvorimo prašak za veš, onda on težak, nimalo onako zrnast i bez onih plavih i zelenih kuglica, odmah znam koliko je sati. Izašla je informacija da onih 6000 dinara postoji rok za podizanje od godinu dana. I ovo je za većinu nebitno jer već podignuto, već potrošeno.
1: A stvarno? Aha, nisam znao. Aha, bravo. E, David Temelkov, sve je prolazno osim tvoje ljubavi. Oh, yes. Pa i onda Emilija Kokić, što mi značiš ti? Idemo malo, prošlost, malo sadašnjost, može, izvolite.

0: uz formu ideale.
1: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
5: Jisk slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamovka kilogram 119,99, do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699, domaći blagi ajvar Moć planine 580 grama 699. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Danas hladno, oblačno, sa kišom, tako i trenutno, maksimalna temperatura 18, Beograd 15. Subota isto promenljiva, od nedelje ponovo toplo. 12 u Novom Sadu trenutno, u Somboru

0: 10, Kragujevcu 12, isto toliko u Nišu, u Vranju 8, u Beogradu trenutno 13 stepeni. Ide u vesti za 7. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije poručuje iz Njujorka da će u nedelju oko 8 uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsednika SAD-a i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručuje Vučić. Komentarišući to što je govorio o bujanju nacizma, Vučić je naveo da Srbija neće prihvatiti da bude ucenjivana evropskim putem, dok se istovremeno koristi pozdrav za dom spremni, ali da njegov govor nije bio upućen nikome pojedinačno. Kompanija NIS podnela je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompaniji posle 30. septembra. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajaće 7 dana, saopštile su Beogradske elektrane. Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Fudbaleri Srbije poraženi su od Grčke u Beogradu rezultatom 2-1 u prvom kolu grupne faze A divizije Lige nacija. Čuli ste vesti.
3: Ali bitno je reći da smo primili gol u poslednjim sekundama meča. Ono, to je za infrakt. Ali dobro. Ajmo dalje.
1: Život bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
0: Dobro jutro.
3: Da, dobro jutro.
0: Pa nije lako biti celebrity, poznat, pa da uz kafu svi ispiraju usta sa vama. Posle jučerašnjeg pojavljivanja na crvenom tepihu Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura usledila je lavina komentara na društvenim mrežama. Od razlike u godinama do dominacije u vezi Jelisavete Orašanin, svakog pokreta i analize držanja do žvakanja žvaka Pavle Mensura. A bila premijera filma, ljudi, Kengur se vraća kući, koga je pobedila jedna žvaka, eto, Pavla Mensura.
3: Da li je moguće?
0: Toliko o tome.
3: Da, pa bez veze. Ljudi, dajte se bavimo nekim, bre, ozbiljnim stvarima, evo, na primjer, muzikom. Kaliopi pa Magla Band na S-u idu u 7 sati 3 minuta, nastavljamo sve do 10, cepamo jako, lomimo brzo.

0: Dobro, krive Drine smo slušali i sada ne bi bilo krivih Drina, da moramo nastaviti dalje. 7-8 je istraživanje pokazalo da trenutno muškarci imaju više hobija od žena i da je osnovni i jedini hobi kod žena ispijanje kafe, da ne rade ništa.
1: Pa da, sad, to nam je najveće zadovoljstvo za koje imamo vremena.
0: Ne želim u to da poverujem.
1: E, ja smatram da ja verujem u to. Iz prostog razloga jer ne stižemo od dodatnih poslova, ručkova, dece, pratećih, tekućih obaveza, uopšte ne stižemo da mislimo na sebe i na neki svoj hobi i na nešto što nas ispunjava da radimo. Malo je takvih koji to sebi mogu da priušte, dok čini mi se vi imate više vremena. Nekako vi stižete i na fudbal i na posle fudbala na neko piće i da puštate neke zmajeve i makete aviončića i dronove i otkud znam. Ja se smejala juče kad se Sandra uključila u temu i kaže Igor mora dva puta nedeljno da ide na pecanje.
0: Pa da, njemu je peca.
1: Čuti, ti ba, može bar da jedeš Igorov hobi. Ima i gore.
0: Pa jeste, dobro je taj hobi koji ima neki benefit za sve, ne samo za pojedinca. Ja brate ne znam, ja moj hobi je bio stvarno da gledam Ligu šampiona i ovaj, kako se zove, Euroligu sa mojim prokom ortakom, ali kako se zove, sad kad smo se fizički udaljili, kad sam se ocelio s brda i to, baš je teško brate, ne mogu, mrzim me u 9 uveče da idem, da dolazim na brdo i onda se vraćam U pola 12 da lagnem, ne ide nekako, mi ne smoren sam.
1: Tako eto, da taj istraživanje je pokazalo da trenutno muškarci imaju više hobija. Da li je to tako i čime se bavite, to nas zanima u vašoj kući i vi, gospođo i vi, gospodine. I da stavimo samo disclaimer na kraj ove priče, da je dokazano da su oni koji imaju bar neki hobi srećniji. Eto.
0: No, zato sam ja ovakav. Ja moram da nađem pod hitno hobi. Franka i Bajaga idu na S-u. Vi nam kuckajte na 065 44 4 4 4.

0: Da, pošto je istraživanje pokazalo da kao mi muškarci imamo više hobija od vas žena, ovaj, i da je vama jedini hobi ispijenje kafa, to meni nije uopšte pravo i jasno. Ajde vidimo kako je kod vas.
1: Ne, jedini hobi za koji mi imamo vremena jeste popiti kafu u miru, bar na 15 minuta.
0: A da, kao toliko ste opterećene.
1: Da. Olja kaže, kod nas muž ima hobi, a ja imam obaveze. Jeste. Njegovi hobi su fudbal, pecanje i bicikl, a moji da jednom nedeljno pijem kafu, eto, na miru i to računam kao da ozbiljan izlazak.
0: Janko kaže, kod nas potpuno obrnuto, žena trenira jogu, ide na planinarenje, slika i ima svoj hor.
1: Bravo.
0: Bravo, ženo. Ja imam jedan hobi, da gledam kako ona ima hobije. I Tamara dodaje, ja imam hobi koji se zove organizovanje tuđih hobija, pa nešto slično kao Janko. Muž ide na fudbal, sin na trening, ćerka na balet i ja pratim koje, gde i kada. Ako se to ne računa kao hobi, ja ne znam šta se računa. Dobri ste, zanimljivi. Dajte
1: a gde
0: još.
1: Je neki sitan vez, neko heklanje, neko štrikanje, neko šivenje ili ne znam šta muškarci imaju od
0: toga. Ja mislim da više nema vremena za heklanje, Kevin.
1: Šta muškarci rade?
0: Pa kažem ti šta rade. Evo ti to, čula si za muža Sandrinog pecanje.
1: Pecanje.
0: To je fudbal, basket, vidim basket.
1: Padel, i to igrate.
0: Padel se igra, da, sve češće. A da li to može hobijem da se nazove, ne znam. Vozi se, bajsevi se voze, dva moja prijatelja voze bajs. Čekaju da im se pridružim, nemam bicikl, trebalo
1: dobro,
0: bi možda.
1: Dobro, standardno još po kafanama, ok, sve mi jasno, dobro.
0: I to po kafanama, to se ne računa kao hobi, to se računa kao jednostavno sastavni deo svakog normalnog života.
1: Da, posla.
0: Posla,
1: kakog
0: da.
1: Kakvog života, posla bre.
0: E, evo šta ćemo u nastavcima. Čime se bavi ćerka Angelini Jolie, Brad Pitta? Lobanja Vojvode Sinđelića otišla na CT. I da li će žena Darka Lazića početi da se bavi pevanjem? Sve to saznajemo uskoro u tri stvari koje juče nismo znali.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
7: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
8: I još samo da ima da se nađe sve to.
7: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
8: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
7: Vidiš kako sve znaš.
8: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
7: Požuri. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
11: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
10: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
11: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan galaksi, još jedan galaksi. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
13: 4 dana top cene. Paprika roga 99, svinjsko meso bez kosti u bačka 599, 10 jaja 139. U Univera Exportu.
14: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: E, idemo malo do petlje, odnosno do naplatne stanice Obrenovac, u smeru ka Obrenovcu. E, tu su radovi u toku, da li se radi ili ne radi sad, to nije bitno. Do 31.10. biće zatvorene vozna i zaustavna traka u dužini 2,5 km u smeru Čačak-Beograd. I sve se odvija preticajnom trakom oba smera, da znate. To je ta prva faza. E sad, druga faza, ne znam kad sledi, ali u drugoj fazi će nešto drugo da zatvore. Tako da, isti vam je đavo koja faza u pitanju. Bitno da se obrati pažnja na radove, da se prilagodi vožnja uslovima na putu, i to je to. Nadam se da to i radi, to u ovim trenucima radi, želi opreznu vožnju i srećan put.

0: Tu ste vi, tu smo mi, tu je pola osam.
1: Ajde, vi ste možda tek sad ustali, a mi budni već dva sata. Oblačno sa kišom danas, temperatura do 18 stepeni, Beograd do 15. Od sutra manje kiše, od nedelje ponovo lepo.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da ćerka Anđeline i Breda Pita, Vivian Jolie, počela da zarađuje na ulici na lokalnom sajmu u Los Angelesu. Iznela je svoje crteže na tezgu i prodavala ih za $10. A mogla i za 100.
0: Da, mogla je, na konto imena i prezimena. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Lobanja Vojvode Sinđelića sa Ćele Kule juče bila skenirana CT skenerom u okviru projekta Novo lice Ćele Kule. Jedan tweet je izdominirao. Kako, kad je on tek sad došao na red, pa čemu mi da se nadamo?
1: Da. Mnogo jako. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Darko Lazić izjavio da njegova žena Kaća može da peva, ali samo kod kuće. Gospa se privatila mikrofona tamo na šabačkom vašaru i primila se žešće da peva i sad hoće duet s mužem. Darko kaže da to baš nije dobra ideja.
2: Broj 1 jutarnji show.
1: Dobro

0: letnji vibe Mija Malešević obrazi, a? Ali napolju u vreme da je jedina opcija da sumatate u ćebe i ostanete kod kuće. Petak je, brate, prijavite da ste nešto kao njanjavi i da vam curi nos, da ne možete jednostavno danas, ali obavezno odvrnite S, a mi vam pravimo društvo do desetke.
1: Slušaš. Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
8: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku.

0: šljive. Proverite na clivet@home.rs.
1: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
3: Vreme je za nešto slatko.
4: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
3: Izaberite svog slatkog favorita.
4: Slatko nam se piše. Hleb i kifle.
5: Nemoj da...

0: znate, kada ovaj se spremamo za sutradan i onda napišemo sebi neke teze, ako ne znamo kad treba nešto se desi, kao što se dešavala i sinoć utakmice Zvezde u Euroligi i u Ligi nacije naše reprezentacije, i onda stavimo podsjetnik kao, ajde, pričat ćemo sutra fudbal, Euroliga, šta se dešavalo, i kad pročitamo ovo šta se dešavalo, pa brate, nije se dešavalo ništa.
1: Izgubili smo jedno i drugo.
0: Sve se izgubilo.
1: Da, što je bez
0: Lost in translation.
1: Zvezda izgubila protiv Žalgirisa, ne nekom velikom razlikom, ali...
0: Pa doj, čak je u nekim trucima Zvezda i vodila, ali eto, nije ta prva utakmica, nije dobro otvorena.
1: Ali dobro, ima tu da si igra kako nećeš, ali...
0: Ima da si igra cela sezona, brate Mile, ovo je tek prva tekma, nije ništa strašno.
1: Vidit ćemo šta će Partizan večeras da uradi.
0: Da, mi protiv Olimpije iz Milana, a što se tiče reprezentacije fudbalske...
1: Pam! Samo mi kaži da kako je izgledao povratak Dušana Tadića na teren.
0: Odlično. Odmah prva asistencija u Ligi nacija posle povratka.
1: Bravo. I šta se desilo onda?
0: Pa pazi, nisam baš pratio od A do Z, da, malo sam onako bacao pogled, malo sam nešto radio što sam morao da završim, tako da ja, ono što sam video, nije to bila uopšte loša igra. I opet smo primili tako gol neki
1: omuljali ga Grci na kraju, verovatno.
0: Ali ovo na kraju, da, pred kraj smo primili gol i na samom kraju smo primili gol. I ja mislim da je to najveća boljka. Dekoncentracija. Samo dekoncentracija i to mogu. Sačuvamo 1-0, s 3 boda nastavimo dalje, ali čekamo Nemce, pa Holanđane ili obrnuto, ne znam tačno gde sad igramo i protiv koga tačno, ali Nemci i Holanđani, šta ima da pričam i to. I Nemci su se iskompromitovali sinoć, vodili su 0-1 protiv Holandije celu utakmicu i na kraju eto i oni primiše za 1-1 gol. Što mi ne primismo za 1-1 nego za 1-2 da ostavimo

0: uz formu ideale.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: A sada vodila mamu.
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli komšija.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
0: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
10: Vaš Gomex.
11: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
12: Nemamo ni za avione.
11: Da, nemamo ni za avione.
13: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Lokov, sve oko vas. Vremen.

0: Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Oblačno sa kišom od jutros, temperatura maks danas 18, Beograd samo 15. Od sutra malo lepše, ali i dalje nestabilno. U nedelju tek onako lepo, ponovo se vraća lepo vreme. Izdržite još danas vi koji ne volite kišu. 10 je u Somboru, 12 Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo 13, Niš 12, Beograd trenutno 13 stepeni. Obucite se, hladno je.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsjednik Srbije poručuje iz Njujorka da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsjednika SAD-a i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručio je Vučić. A kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Srbija ima kapacitet i sposobnost da ubrza napredak ka Evropskoj uniji, ali taj kapacitet mora da se kombinuje sa političkom voljom i sprovođenjem realnih reformi, naročito kada govorimo o vladavini prava, medijskim slobodama i poštovanju demokratskih principa, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Beckerat. Kompanija NIS podnela je OFAK-u novi zahtev za izdavanje posebne licence koje se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra. Košarkaši Žalgirisa savladali su u Beogradu Crvenu zvezdu rezultatom 83-77 u prvom kolu Evrolige. Partizan večeras dočekuje Olimpiju Milan. Prenos utakmice je na Areni Sporta od 15:00 do 9:00. Slušali ste vesti.
3: Ok, hvala, sledeće slušamo u 9:00. Jutarnji
4: show Radija sa Irenom i Ivanom.
3: Dobro jutro.
0: Današnji show posvećujemo.
1: Pa evo, svima koji se pronalaze u sledećem tweetu, često pustim neki film da me gleda kako spavam. Eto, svima koji nisu dočekali kraj filma, kakav kraj filma, bre, prvih pola sata. Jer da. Su zađonjali ovaj show u čast.
3: E, ali sad stvarno nećete spavati jer ide Jakov Jezinović u istoimenoj pesmi, pa onda i Toša Praevski, Loša ti stoji, slušamo odmah zatim, 8:04 je, na pola smo, dobro jutro.

0: Loše ti stoji. I tetovaža neke loše stoje, naročito kad istetoviraš neki brend, ali možda može da da se izvuče neki benefit iz toga, kao jedan tip što istetovirao KFC znak na nozi, dobio besplatnu piletinu do kraja života. Ludilo mozga.
1: Prilično glupo i šokantno, ali to se desilo, eto. Šta bi vi istetovirali, to je pitanje, da dobijete benefite, doživotne usluge besplatno da koristite nečije servise ili usluge, i bilo je mnogo gotivnih odgovora već do sada. Boško je rekao da bi istetovirao, jer Srbija, aviončić onako, pa besplatno da može da putuje
0: do kraja života, da može da dođe švedski.
1: To nam je baš bilo gotivno, da.
0: To je najbolji odgovor do sada.
1: Šta je tu još bilo? Od NIS-a, Gazproma, preko
0: MV-a, ovaj, da, da. Jedan, kako se zove, slušalac od preko, što bi se reklo.
1: Ja sam rekla, ja bih tetovirala Zara, da mi nedeljno stižu stalno paketi, ovako, što god da poručim, da mi stiže for free.
0: E, a Ivan i C.
1: A i onda ne bi ni znali, to Zara sitno, mogli bi da misle da ime sestričine ili mačke, što me briga.
0: A Ivan i CK odgovaraju apps. Zamisli, tetoviraš apps, samo da bi imao besplatnu struju do kraja života, ili barem neki gotivan popust. Pa moraš sa onim znakom, strelica, ona munja ili šta već.
1: Struja.
0: Strujica.
1: Ajde, kuckajte nam, šta biste vi istetovirali do kraja života da imate na sebi, a da vam neko za uzvrat da besplatnu uslugu. Da li su to neka preduzeća, marketi, radnje, parfumerije, šta god vam padne na pamet. Ajde, kucajte, pa smo tu za dve.

0: Denis i Denis su ovo bili u 8 sati 20 minuta, a muškarac istetovirao KFC znak na nozi, dobio besplatnu piletinu do kraja života. Šta biste vi slično uradili za sličan benefit? Marko kaže Heineken.
1: Uraš glovo.
0: Da, a šta glovo, brate, da mu dovoze hranu koju će da plati? Ne, poenta je da ne platiš.
1: Pa, nemam pojma.
0: Dragan bi se tovirao Nutelu, bravo Dragane! Jao, i sad se dvoumim.
1: Lena kaže Ikea.
0: Ikea? Zavisi Ikea na ramenu, na bicepsu veliko, onako Ikea. Nije loše, evo. Sada i to nije loše, možda to. Odustajemo od ovih Konzum proizvoda. Aha. Idemo na ove materijalne stvari.
1: Na salon nameštaja.
0: Salon i nameštaja. Zamisli preko leđa Simpo, iste to još. Saša je originalan. Istetovirao bih Irenu.
1: Jo bože. A šta biste sa mnom, Saša?
0: Saša, ne bi se ovaj dio.
1: Popijali biste se odmah sutradan, morali biste na laser. Hvala svima na odgovorima, bili ste sjajni, mi idemo dalje, nastavljamo sa muzikom.
0: Red Light District, kaže Miroslav, da ima besplatne usluge. Ne znam samo u kom gradu se nešto. Ne, dobro. U nastavku slušamo Željka Vasića i Gorana Karana, kako iznenađenje. Idemo! Jutarnji
2: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
10: 4 dana top cene. Paprika roga 99, svinsko meso bez kosti u bačka 599, 10 jaja 139. U Univera Exportu.
11: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
13: Gužva da je na sve strane, naročito kad je ovako vreme, to je nekako i logično, tako da nema šta da vam nabrajam, ovaj, samo strpljenje. Samo strpljenje i mirna glava, to je ono što je najvažnije. Bez svađe, saobraćaj, propustite, nasmijte se. Iako malo negde zakasnite, mislim da nije strašno, tako da ajmo. Idemo zajedno, lagano u ovo jutro, radi, ja želim srećan put i lepu vožnju.

0: ste se osvežili malo Goranom Karanom. Jeste odlutali uz Vagabunda. 8.33.
1: Nikako vreme, kiša pada, oblačno je, tako će biti celog dana. Što se tiče temperatura, do 18, samo 15 se očekuje u Beogradu, znači baš hladno. Od sutra malo lepše, prijatnije, ali i dalje moguća kiša, u nedelju lepo vreme.
0: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je Bogdan Bogdanović, naš kapitan, predstavljen u Houstonu kao novi igrač Rocketsa, nosiće broj 31 u 10. sezoni NBA lige, koja mu je baš ispala važna, pošto mu donosi pravo na doživotnu penziju. Bravo, bravo.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Zdravko Čolić izdao novi album, zove se Maštam i praštam. Izdao ga je i na vinilu, tako da ćete moći da uživate u Zdravka Čolića kao nekada, slušajući ploče.
0: Kao naši roditelji. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je novi selektor Nemačke, Jürgen Klopp, doneo nova pravila u tim, zabranio šišanje, zabranio telefone, zabranio devojke. Baš ekstremne zabrane su pale. Baš bih voleo da vidim kako će to da utiče na njih kad budu igrali protiv nas.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: ja krenu na suvo, temperatura, diže se bura, 8 sati 40 minuta, kako ste, šta radite, je li sve okej, dobro? Pazite, već je stvarno, ako do sad niste, morali ste da otvorite oči i da, da krenete u neku vrstu akcije. Petak je, dajte da iskoristimo ovu nedelju do kraja kako treba. Tijena Bogićević, Aleksa Jelić, duet, onda Nući, sve to sledi za par minuta. Dobro vam jutro.
1: 10.000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
2: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu.

0: & Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor.
4: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
7: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: Da, jeste razvili vi jedra svoja, ljudi, ovog jutra. Jeste malo teško, ali ajde, što da ne. Da vidimo šta je najnebitnije za 25. septembar. Pa pararara, pa pam.
1: Kaže, savete dana, radijatori će bolje grejati ako ih očistite fenom. Stavite peškir ispod radijatora i fen uključite na najmanju temperaturu, a najveće duvanje. I kao ta prašina koja ode napolje, ona će, koja se nakupila, učiniti da radijatori bolje greju. Pa mislim, učinit će da vam bude čistije, a to da će bolje da greju zavisi da. Samo od ovih što
0: to
1: će
0: radi
1: i kad će da odvrnu.
0: Preko leta, da.
1: Serviseri iz Loznice kažu da su imali slučajeve za betonirane veš mašine i da u praškovima za veš ima gipsa.
0: Ma brate, otkud gips u prašku za veš?
1: Otkud? Kako
0: zbog
1: otkud?
0: Čega?
1: Otkud ja znam, ali otkud?
0: Pa šta i ti veruješ?
1: Verujem, da. Verujem jer dešavalo se da kupim prašak koji je onako ugnjecan, težak, beo, bez onih zrnca, zelenih perlica, plavih perlica. Sumnjam ja.
0: Ne verujem što pričate, ljudi.
1: Izašla je informacija da za onih 6000 dinara postoji rok za podizanje od godinu dana. I ovo je stvarno nebitno jer su kod većine već i podignute i potrošene odavno.
0: Da. E, za kraj ovog sata Zoe problem, pa Sam Smith i Normani Dancing with a Stranger. Okej. Okay.

0: uz formu ideale.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamovka kilogram 119,99, do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699, domaći blagi ajvar Moć planine 580 grama 699. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila, osim za igračke.
4: Nemamo ni za avione.
3: Da, nemamo ni za avione.
5: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Lokov, sve oko vas.
6: Comex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 23. do 27. septembra. Crvena paprika, džak 6 kg za 99,99 po kilogramu. Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 299,99. Jaffa keks 300 grama, 219,99.
7: Lakše se živi. Vaš Comex.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
9: Pa oblačno i slaba kiša u Srbiji, tako će nam biti tokom čitavog dana. Temperatura maks 18, Beograd do samo 15. Sveže napolju, da znate, da se obučete. Sutra malo lepše, ali i dalje je nestabilno, moguće kiša, a u nedelju lepo vreme ponovo. 10 je u Somboru, 12 u Novom Sadu i Kragujevcu, Leskovcu 11, Nišu 13, na Kopu samo 3, u Beogradu 13 stepeni. Idu vesti za 9. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Predsednik Srbije poručuje iz Njujorka da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsednika SAD-a i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručuje Vučić i dodao da će u nedelju uveče podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Kineski lider Xi Jinping je naveo da je tokom sastanka sa američkim predsednikom u Vašingtonu razmenio mišljenja o situaciji na Bliskom istoku, krizi u Ukrajini i Korejskom poluostrovu. Si je izjavio da su Kina i SAD velike zemlje, da njegova poseta predstavlja korak ka nastavku prijateljstva i proširenju saradnje dve zemlje. Srbija ima kapacitet i sposobnost da ubrza napredak ka Evropskoj uniji, ali taj kapacitet mora da se kombinuje sa političkom voljom i sprovođenjem realnih reformi, naročito kada govorimo o vladavini prava, medijskim slobodama, ali i poštovanju demokratskih principa, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerat. Funkcionalne probe daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajeće 7 dana, saopšteno iz beogradskih elektrana. Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Košarkaši iz Žalgirisa savladali su u Beogradu Crvenu zvezdu rezultatom 83-77 u prvom kolu Evrolige. Partizan večeras dočekuje Olimpiju Milan. Prenos utakmice je na Areni Sporta od 15:09. Čuli ste vesti.
12: Sledeće slušamo u 10. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
13: Život bolje zvuči.
14: Slušaš Irenu i Ivana.
12: Evo, da, dobro jutro, dobro jutro.
9: Pa 100 puta smo videli da nije stvarno lako biti celebrity, poznat, pa da uz kafu svi ispiraju usta sa vama. Posle jučerašnjeg pojavljivanja na crvenom tepihu Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura usledila je lavina komentara na društvenim mrežama. Od razlike u godinama do Jelisavetine dominacije nad mlađanim Mensurom, preko merenja njegovog svakog pokreta, treptaja, analize držanja, povlačenja sakoa, na kraju do žvakanja žvake.
12: Eto ti. Eto šta je ljudima važno.
9: A bila premijera filma Kengur se vraća kući i koga je pobedila jedna žvaka Pavla Mensura.
12: Da ne veruje čovjek, majke, najmajkemskije. E, slušamo baš nešto staro, pobedničko, ovaj, Marija Šefović i molitva, pa onda Toma, nešto novo za tebe i idemo u poslednji sat.

0: Yes. 9:08 je dobro. Dobro za jutro. Tebe, Toma.
1: E, istraživanje je pokazalo da trenutno muškarci imaju više hobija od žena i da je osnovni i jedini hobi kod žena ispijanje kafe da ne rade ništa. I što se mene tiče, meni ovo nekako pije vodu jer smatram da žene imaju previše posla na dnevnom nivou i da je ta kafa u miru istinski jedini hobi koji sebi možemo da priuštimo.
0: Ma da, nemojte da ste
1: majke
0: tako skromne.
1: Majke mi malo koja nešto uspe dodatno da ovaj, omogući sebi tipa nekog treninga i to.
0: Joki, ne možete
1: to baš
0: da,
1: ide na mišiće,
0: da se vidite s drugaricama i da izađete malo, ajde bre. Pa
1: više vi, iskreno. Mada...
0: Pa mi više, ali
1: vi
0: nije da je vama
1: jedino
0: ovo.
1: I na
0: fudbal
1: i na posle fudbala i na padel i puštate neke zmajeve i neke makete aviončića i dronove i nemam pojma šta sve radite. I
0: pa
1: pecate.
0: Šta da radimo kad su deca privrženija majkama?
1: A ovaj, smejali smo se juče, naša koleginica Sandra kaže da njen muž Igor mora da ide bar dva puta nedeljno na pecanje, pa pala kuća,
0: Siroma.
1: Pala kuća. Jer ako ću ti bre Sandra bar jedeš njegov hobi ako ništa drugo. Imaš neke vajde.
0: Još samo da nauči da sprema njegov hobi.
1: Stigne neka riba na meni. Da li stvarno ovaj, muškarci imaju više hobija? Šta mislite vi? Iako istraživanje tako pokazuje. Ja ću samo da dodam disclaimer za kraj ove priče da ljudi koji imaju hobije kažu da su srećni.
0: Pa zato sam ja ovako nesrećan, pošto nemam nikakav hobi, a morat ću da smislim pod hitno.

0: Da, đavoli, ja, moja omiljena stvar, moram da priznam i dalje.
1: Dobro jutro.
0: Ne odustajemo, nje 9 sati 11 minuta, dobro.
1: Nažalost, danas nije sunny day, tmurno i oblačno, kiša u Srbiji, to nas dodatno bedači. Evo vidim i po odgovorima vašim da nemate baš neku inspiraciju, osim tog pecanja i zumbe i...
0: Zumba, i, da!
1: I pilatesa nemate baš izgleda... ni živaca ni vremena, život vas melje da imate neki hobi, to smo zaključili u ovih 9 i 17.
0: A u nastavku slušamo čime se bavi ćerka Angeline Jolie i Brad Pitta, Lobanja Vojvode Sinđelića završila na CT-u, odnosno skeniranju, i da li će žena Darka Lazića možda početi da se bavi pevanjem?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
8: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
12: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
13: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
14: Hej Lili, danas biram. 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
15: Lili, za sve što hoću.
16: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
17: Nemamo ni za avione.
16: Da, nemamo ni za avione.
2: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Dragi vozači, radovi se vrše u tunelu Brančić. Danas bi trebalo sve da bude gotovo, s obzirom na to da se radi unutar tunela. Za saobraćaj će biti zatvorena srednja vozna saobraćajna traka. Samo preticaj na radio, obratite pažnju. Naravno, smer je Čačak, Beograd. Samo laganica u ovom jutru, odnosno ovog jutra, radio je

0: Nataša Bekvalac ne valja, kaže. E, moja Nataša.
1: E, da, sinoć proslavila rođendan, evo, gledam sad...
0: Koji, 28.
1: Pa ne znam, tako tačno, a i žene se ne pitaju za godine. Da, dao si joj kompliment, neka bude 28. odlično.
0: Ja sam samo to htio
1: bravo,
0: da primetim.
1: Bravo, ponosim se tobom.
0: E, da, hvala ti.
1: Pa loš dan danas, kiša. Mislim, možda nekom i prija, ima i takvih. Evo, Ivanu i Milici, to su dve osobe za koje znam da im prija kiša danas. Meni ne, ja bi više voljela da je lepo vreme. Što se tiče lepog vremena, ono dolazi u nedelju ponovo, a trenutno 12 u Novom Sadu i Zrenjaninu, u Valjevu, u Vranju 11, Nišu 13, u Beogradu 12 stepeni. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da ćerka Anđeline i Breda Pita, Vivian Jolie, počela je da zarađuje na ulici. Na lokalnom sajmu u Los Angelesu iznala je neke svoje crteže na tezgu i prodala ih za $10. Mislim, mogla je ona to i jače. Mogla
0: i
1: za 100.
0: Trebalo je. Skromna devojčica. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Lobanja Vojvode Sinđelića s Ćele Kule juče bila skenirana CT skenerom u okviru projekta Novo lice Ćele Kule. Jedan tweet je izdominirao kad je on tek sad došao na red. Čemu mi da se nadamo?
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Darko Lazić izjavio da njegova žena Kaća može da peva, ali samo kod kuće. Gospoja se privatila mikrofona na šabačkom vašaru, Darku se to baš i nešto nije dopalo. I ona se primila da žešće peva, otko znam. Ja je razumem. I ja tako isto volim,
0: tako,
1: a ne
0: mene,
1: umem.
0: Jeste, uz mene, znate kako peva ona, cepa ne zatvara usta. Broj 1, jutarnji šou.

0: se Nida, kaže sve sam to ja, ovo smo skroz mi, bili i ostali isti. 9.38, još malo se družimo, u nastavku slušamo Aleksandru Radović i Sergeja Četkovića, prijatelje, braću, kumove, međusobne.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
7: Abela Pharma.
8: I, kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
10: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
9: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
8: Pe si mu dao da proba?
9: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
11: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.
1: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
14: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
15: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: 7 minuta je prilike, to bi bilo to za danas.
1: Pa malo smo pokušali ovog tmurnog jutra da vas razdrmamo. Nadam se da smo vas razbudili. A ako kljucate i kunjate i dalje, sve je to potpuno u redu. Takav je dan. Aleks preuzima, a mi se čujemo u ponedeljak u 6.
0: Aj zdravo ljudi, ćao. Ljubimo vas.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dane i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sveti sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket Pomfrit. 2,5 kg. 369,99. Snack Day proteinske tortilje. 320 grama. 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Ja vodim mamu.
8: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
9: Izvoli komšar.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.
0: Politički marketing.
13: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
0: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
14: Danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, najviša dnevna do 18, Sombor 12, ne može biti 20 kad je maksimalno 18, 12 je u Somboru, toliko je u Valjevu i u Beogradu, Negotinu najtoplije trenutno, tamo je 16, na Kopu samo 3, Vranje 11 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 10, Neda je sa nama, dobar dan.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Predsednik Srbije poručuje iz Njujorka da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsednika SAD-a i Kine Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručuje Vučić i dodao da će u nedelju uveče podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Kineski lider Xi Jinping je naveo da je tokom sastanka sa američkim predsednikom u Vašingtonu razmenio mišljenje o situaciji na Bliskom istoku, krizi u Ukrajini i Korejskom poluostrvu. Si je izjavio da su Kina i SAD velike zemlje, da njegova poseta predstavlja korak ka nastavku prijateljstva i proširenju saradnje dve zemlje. Pre početka zvanične sezone centralnog grejanja, mnoga domaćinstva koriste klima uređaje za zagrevanje prostorija. Stručnjaci savjetuju da se temperatura ne pojačava na maksimum, već da se spusti za samo nekoliko stepeni kako bi se osetila ušteda na računima. Funkcionalne probe daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i treće 7.

0: danas saopšteno iz Beogradskih elektrana. Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje u 20.45, a prenosiće ga Arena Sport. Čuli ste vesti?
1: Nedo, hvala ti, najlepše, čujemo se opet u 11. Život
2: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio
1: S. Dobar dan ljudi, petak danas, 25. septembar, prilično tmurno jutro i tmuran dan pred nama. Ko ima taj luksus da sedi u kući, gleda serije i jede hranu, danas je baš srećan čovek. Mi ostali idemo nešto i da poradimo. Nina Badrić, rekao si Relja Supernova, počinjemo sa Nadijom i Devitom, ova stvar se zove Uspori dečiće.

Slušajte, ja sam ovaj dan s Alex, 10:13. A obzirom da je petak, mi tražimo najpoguba za ovu nedelju. Šta ste grešili, zaboravljali, pobrkavali? Da li ste bili sluđeni ove nedelje i da li to želite da podelite ovde sa mnom? Nama je pisala Marina još juče da nam kaže da je ona spremna za najpoguba. Kaže, muž je otišao da mi sipa gorivo, on vozi dizela, ja vozim benzinca, stao je na pumpu, krenuo da sipa, u benzin je sipao dizela, teo da sipa za 5000, na 4000 je shvatio šta je uradio, onda je zvao da dođu da istaču mu to gorivo, onda su mu to naplatili 10000, a onda je ponovo sipao pravi benzin za 5000, tako da jedan odlazak na pumpu onako koji trebao prođe rasterećeno bez ikakvih problema ga je koštao 19.000 dinara. Ali ovo su one stvari oko kojih čak ne možeš ni da se iznerviraš, ja mislim, jer kao to je to, to je to, to se sad desilo, to je sad prošlo i idemo dalje, idemo dalje. Šta da radiš? Da li vi imate možda nekog jačeg kandidata da prijavite od Marininog muža za najpoguba za ovu nedelju? Znači nešto šta ste pogrešili, pobrkali, zaboravili, šta god želite, izvolite, olakšajte dušu na Viberu 065 44 4 9 4.

Bio bo Oliver Nesu, sve bi da za nju u 10.20. Dobar dan. Tražimo najpoguba za ovu nedelju 065-44-494. Da li ste imali neke, pa nazvaćemo ih čudne momente ove nedelje, da li ste nešto zaboravljali, grešili, brkali i slično, 065-44-494, javljajte. Javlja nam se jedan gospodin, kaže, juče sam krenuo u Bigu i umjesto da upišem Big na mapi je upisao Big Fashion i kad sam već došao do Fashiona, tad sam shvatio da je druga lokacija u pitanju. Da, dešavalo mi se ovo, moram priznati. Marko kaže, organizujem međunarodni turnir u borilačkoj veštini, juče skapiram da sam poručio 100 medalja manje nego što mi je potrebno, pa kao, ali život je lep. Ma jeste, da, to su sve rešive stvari. Još jedan Marko nam piše, kaže, od nam juče pauk auto ispred apoteke gde se parkiram od kad znam za sebe i to bukvalno u 10 minuta jer sam uletao da uzmem Hanzaplast jer sam se posekao kad sam krenuo na posao, što se kaže kad te neće, nećete. Što se kaže u lošem trenutku na lošem mestu, jer stvarno da te pauk snimi i pokupi za 10 minuta je baš ono bad luck, tako da ovo je više bad luck. Ivana, pozdrav, Alex, imala sam razgovor za posao utorak u žurbi na izlasku i stana mi se zalomi ključ u bravi, nisam mogla da izađem naredna 3 sata dok nisu rešili problem, otkazala razgovor, užas jedan. A ovo je možda znak da ne treba ni da ideš na taj posao, si tome možda razmišljala.

0: iskreno?
1: Ja bih porazmislila malo. 065-44-4-9-4, tražimo najpogube za ovu nedelju. Pišite mi na Viber šta ste vi ove nedelje zaboravljali, brkali, grešili, sve.
2: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Ripley i još samo...
4: I još samo da ima da se nađe sve to.
3: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
4: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
3: Vidiš kako sve znaš.
4: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
3: Požuri.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za Octo... nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
11: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
10: Mislite diplomirana?
11: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
10: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
12: Nemoj, dragi.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
2: Evo ovako, u Novom Sadu trenutno gužve ima na uglu Partizanske i Temerinske, kao i ugao Futoške i Bulevara Oslobođenja. U Beogradu imamo udes na uglu Bulevara Despota Stefana i Cvićeve i zbog toga se stvara gužva u smeru ka gradu. Na Slavi je gužva, pogotovo spuštenje iz Beogradske ka kružnom toku. Gužve ima od autokomande do polovine Gazela u smeru ka Novom Sadu, kao i od Geneksa do ugla Partizanske avijacije. Takođe imamo udes iz Jurija Gagarina u Vladimira Popovića i tu će isto verovatno uskoro da krene da se stvara neka gužva. Tako da polako ljudi, danas je baš onako mračno, nisu idealni uslovi za vožnju i nemojte da žurite. Srećan put, želi Radio S.

Slušali smo Neko nije na SU 1034. Dobar dan. I dalje smo u potrazi za najpogubom ove nedelje. 065-44-494. Izvolite se pohvaliti šta ste zaboravili, pogrešili, pobrkali ove nedelje. Kaže Marina, zdravo, nisam ja poguba, ne ove nedelje, ali frizerka prijateljica je trebala dođe kod mene kući sad u nedelju, preko sutra da me fenira. Ona došla u prošlu nedelju, sve pomešala, ja kao ajde, kad si već došla, ajmo jedno šišanje. Vidjet ćemo da li će doći i preko sutra. Pozdrav Makine, planirano dobih novu frizuru. Dobro, nije loš ovaj pogub, nije loš. Otkačiš u napred, obavezu. Mija kaže, ćao Aleks, ja sam otišla kod veterinara da odvedem psa na kontrolu, parkiram ispred ordinacije, okrećem se prema zadnjem sedištu i shvatim da nisam povela psa. E, ovo je možda, ovo je možda najjače. Da, kreneš kod veterinara bez psa, to, da. Izdrži Mija, legendo, drž se. Sara nam isto piše, ona kaže, danas sam od svih dana krenula peške na posao jer ne bi mi palo na pamet da pogledam kako je vreme napolju, plus ne ponesem kišobran, plus ne ponesem slušalice, znači, i onda sve odvojeno, katastrofa. E, pogubi, držite mi se vi do sledećeg petka isto, jer ćemo sledeći petak opet da slavimo sve to što zaboravljamo, grešimo i brkamo. Svi smo mi pogubi svaki dan, samo neko je spreman to ovako da prizna, neko baš i nije. Alibi u nastavku, ovo je Bojan Marović, uživajte.

0: Ana Bebić nesu, 17 minuta do 11, do kraja ovog sata Prljavo kazalište Marina, Edita Kap po Kap i Toče Preski Rane na usnama za 2 minuta, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta, todoksin.com. Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Vreme je za nešto slatko.
1: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
7: Izaberite svog slatkog favorita.
1: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
8: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
9: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062 688 588 ffbg.edu.rs.

0: kap, tako i danas pada kiša, bukvalno. Kap po kap. I ne mora jače od toga, iskreno. Bila ovo Edita na S-u, ostalo 6 minuta do 11, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Pazi, evo, sok kiseli krastavaca umiruje bolove u nogama i sprečava grčeve, ko se bavi sportom, ko vežba, ne mora više da se smara sa onim, kako se zove, izotoničnim napici.
3: Ne mora pije vodu obogaćenu elektrolitima i mineralima.
2: Tako, od sada tu je tečnost iz kiseli krastavaca. Kad se ide na trening, u torbi da su pira. Inače, ta tečnost iz kiselih krastavaca, ona ima razne moći. Ja se sećam da kad su nam Nemci neki pričali da se u Nemačkoj zime, kad je sneg po putevima, posipa baš tečnost iz kiselih krastavaca i kažu to bolje radi nego so. Pitao sam i neke naše putare za to. Dobro, ta tečnost skida. Eto da znate čemu sve služi ta voda iz tegle kiselih krastavaca.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: popijte na eks.
1: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Lokov, sve oko vas.
2: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
3: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila, osim za igračke.
4: Nemamo ni za avione.
3: Da, nemamo ni za avione.
5: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
6: Vaš Gomex.
7: Politički marketing.
8: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
7: Politički marketing.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
10: Danas promenljivo oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, najviša dnevna oko 18 stepeni. Sombor 14, Loznica 13, trenutno Smederevska Palanka takođe 13, u Beogradu isto toliko, Kraljevo 12, Kop 3 stepena. Vreme je za vesti u 11, tu je Jovan.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Predsednik Srbije najavio je iz Njujorka da će u nedelju oko 20 časova podneti ostavku i da će tada obrazložiti svoju odluku. Dodao je da pred kraj mandata planira i razgovor sa ruskim predsednikom Putinom o statusu naftne industrije Srbije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerat izjavio je da Srbija može ubrzati put ka članstvu, ali su neophodne reforme u oblasti vladavine prava i medija. Dodaje da iako je usvojen zakon o biračkim spiskovima, još nema saglasnosti za otvaranje klastera 3. Od 1. januara 2027. godine sistem e-bolovanje biće obavezan za sve preduzetnike koji imaju zaposlene. Ovaj digitalni sistem omogućava poslodavcima uvid u trajanje bolovanja radnika, preduzetnici koje rade sami moći će i dalje da koriste sistem na dobrovoljnoj bazi. Funkcionalne probe daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajeće 7 dana, saopšteno je iz Beogradskih elektrana. Inače, grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Košarkaši Partizana dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje u 15:09, a prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
10: Hvala Jovana, sledeće vesti bit će u 12.
13: Slušaš Danca Aleks.
10: Dobar dan, još jednom želim petak danas i to izdvajamo kao dobru vest, a još jedna dobra stvar će se desiti u nastavku. Imam dva puta po dve karte za jedan strava događaj za sutra uveče. Neće biti loše vreme, naprotiv bit će divno sunčano, 20 stepeni, taman idealno. Ako biste volili da čujete o čemu se radi, ostanite na S-u, za tri pesme vam pričam. Započinjemo ovaj sad sa Tijanom Bogićević, ova stvar se zove Alexa Boft.

a Dišoši i Crnidana su 11:14. A baš teo da vam kažem, ako ste propustili prva dva koncerta u Belom, ovaj pod mostom ne smete, Adi Šoše je postao ozbiljan fenomen i mnogo mi se sviđa što puni te prostore koji nisu ono klasične hale, već simboli grada. Prvo je to bila Avala, pa onda ona magija u Botaničkoj bašti i evo sad ide papilon Mosta na Adi. Sutra je koncert, ali ne dajte se uplašiti ovim lošim vremenom, jer sutra će biti lepo i sunčano, 20 stepeni. Idealno da se uvučete u neke bele stvari i da odete i zatvorite sezonu zajedno sa Adijem pod mostom Nadi. Imam dva puta po dve karte, izvolite na Viber 065 44 494, ko se prvi javi osvaja karte.

0: Bila je ovo Emina, slušali smo Dodirni me. Nastavak programa izgleda ovako, stiže nam Taylor Swift, Fate of Ophelia, pre toga Boris Režak, Samo moja, palimo kamere da imamo šta se dešava u saobraćaju, da ima gužve, da ima radova, tako da ostanite na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
6: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Hej Lili, danas biram. 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
10: Nemamo ni za avione.
9: Da, nemamo ni za avione.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
12: Do 3. oktobra biće radova na deonici Knjaževac Soko Banja, alternativni putni pravac tokom obustave Soko Banja Boljevac Knjaževac, da znate. E, javio nam je Vladimir da je, da ima neki udes u radovima kod petlje Batajnica, Novi Banovci, smer Novi Sad, Beograd. I da se stvara dugačka kolona, da znate. Što se tiče ostale gužve, autoput od arene do ulaska na Gazelu u smeru ka Nišu ima gužve, gužve ima Jurija Gagarina, takođe na autokomandi i to je to otprilike. Ima nešto malo gužve i Svetogorska ugao sa Takovskom i Takovski u Kneza Miloša. Ne žurite ljudi, samo polako, srećan put, želim

Slušajte, Radio S, Dance Alex ide do dva. E, nešto zanimljivo, sutra veče u Prirodnjačkom muzeju za sve koji vole. U pitanju je Noć slepih miševa na Kalemegdanu. Galerija Prirodnjačkog muzeja otvara vrata svim malim i velikim radoznalim ljudima koji žele da zaviru tajanstveni svet slepih miševa. Program će početi oko 17:30 popodne, biće neke interaktivne radionice za decu, onda od 17:30 do 18:30 slede multimedijalne prezentacije. Mislim da je ovo baš zanimljivo i možete spojiti stvarno lepo i korisno i decu da odvedete ili da odete i solo, to je skroz ok. Strava stvar je da je ulaz i učešće u svim programima potpuno besplatno, tako da eto jedna fina subota popodne i predveče može sutra da se desi u Prirodnjačkom muzeju.

0: slušat ćemo Heroje za 2 minuta na S, ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Rusnica?
6: Tu!
5: Demanoza?
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada?
10: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove

0: I nedutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
3: I, kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
5: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
4: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
3: Pe si mu dao da proba.
4: Odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta. Ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet-home.rs.

0: Slušajte Radio S, Novi zvuk, najbolje pesme. 9 je do 12, dobar dan. Slušaj S
1: i osvoji keš. Uz Baumit.
0: Danas poslednja šansa za 10.000, ko prvi pozove 011 40 40 400 na moj znak za nekih pa 20-ak minuta, osvaja 10.000 dinara u kešu da ih potroši kako god želi. Spremite se, brzo ćemo da se čujemo i da podelimo još 10.000 danas. Ja se jako radujem i

0: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dane i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
4: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinjska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sada...
7: Sada mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
9: Izvoli komša.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
11: Zato što imam sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svrati.
5: Tako dobro, tako Maxi.
0: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
13: Danas oblačno i hladno, povremeno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima, najviša dnevna oko 18. Što se tiče trenutnih temperatura, Sombor 15, Novi Sad 13, toliko imaju u Beogradu, u Kragujevcu je 12, Kuršumlija 12, isto Dimitrovgrad 15 u ovom trenutku. Vreme za vesti u podne, tu je Jovana.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Predsednik Srbije izjavio je novinarima u Njujorku da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Dodao je da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekjerat izjavio je da Srbija može ubrzati put ka članstvu, ali su neophodne reforme u oblasti vladavine prava i medija. Dodaje da iako je usvojen zakon o biračkim spiskovima, još nema saglasnosti za otvaranje klastera 3. Od 1. januara 2027. godine sistem e-bolovanje biće obavezan za sve preduzetnike koji imaju zaposlene. Ovaj digitalni sistem omogućava poslodavcima uvid u trajanje bolovanja radnika, a preduzetnici koji rade sami moći će i dalje da koriste sistem na dobrovoljnoj bazi. Hladnije vreme i promenjive prilike vožnju čine zahtevnijom, upozorava Automoto Savez Srbije i dodaje da svi učesnici u saobraćaju treba da se prilagode tim uslovima. Uz kišu i pljuskove, magla i sumaglica mogu se očekivati duže rečnih tokova i u kotlinama. Košarkaši Partizana dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje u 15:09, prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
13: Hvala ti Jovana, čujemo se ponovo u 1.
15: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
13: Dobar dan ljudi, 12 sati prošlo pre 2 minuta, to znači da mi je ostalo još samo 3 pesme do poslednje podele keša za ovu turu. 011 40 40 400, to je broj telefona koji ćete pozvati na moj znak. Spremite se, budite brzi i ajde za jedan lep vikend, 10.000 keša da neko stavi u džep.

0: Slušajte Radio S, 12 sati 13 minuta. Ja vam želim dobar dan. Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit. 3-4 sad. Zovete 011-40-40-400. Ko prvi dobije vezu, ulazi u program, osvaja 10.000. Halo, ko je sa nama?
1: Halo, Nastasija iz Novog Sada.
0: Nastasija ili Nataša?
1: Nastasija.
0: Nastasija, zdravo, kako je?
1: Super.
0: E, lepo. Kaži mi, može jedno lagano pitanjice da potvrdimo ovih 10.000?
1: Može.
0: Šta nosimo kad pada kiša?
1: Kišobran.
0: Hvala je. Između ostalog i kišobran. Čestitam, osvojila si 10.000. Šta ćeš da radiš s paricama?
1: Pa, pošto smo kao porodica sedeli i slušali, pa ćemo da podelimo, da odemo negde danas.
0: E, lepo, baš lepo. Uživajte, ja vas puno, puno pozdravljam. Dobro, nešto nam se verovatno ili je otišlo, nas svi ako zna. Hvala puno svakako. Hvala i vama, dragi ljudi, meni je ovo bilo jako zabavno i zanimljivo da radim do neke sledeće podele keša na S-u. Ostanite, slušajte najbolju muziku, naravno, bit će novih prilika.

0: Slušali smo Koloniju na S-u, No Puedo Mas Sin Ti, 12:21. Čola nam u nastavku prodaje, mislim ne u nastavku programa, nego u nastavku naših života prodaje maštanje i praštanje, on u Kotoru naplaćuje realnost. Čola je najavio novi album, 16. Po redu, pod nazivom Maštam i praštam, i sadrži 12 novih pesama, izlazi 30. septembra na svim platformama. Ja se radujem, iako nekako uvijek mi je čudno to da Čola ima nove pesme, jer kao nekako Čola je sve ove pesme koje već postoje, ali isto tako mi je čudno da neko dobije 120.000 evra za jedno veče, a toliko će Čola dobiti 31. decembra kad bude pevao u Kotoru za doček, tako da eto, ja praštam svoje kredite i rate, a maštam da sam Čola i da zarađujem 120.000 za veče.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: U životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ag, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
5: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za

0: zapatilo.
1: U Enmonu.
0: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
1: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octopod? Nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
8: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
10: U Nišu trenutno gužva, Sinđelićev trg od i ka Vožda Karađorđa u ovom momentu i gužve ima takođe, samo da vidimo, u Knjeginje Ljubice na uglu sa generala Milojka Lešjanina, da znate, drage Nišlije. Što se tiče Beograda, udes na autoputu kod Arene u smeru ka Nišu, tako da se gužva stvorila od Gazele, pa sve čak i do posle Arene. Gužve ima na Slavi, na autokomandi u Kneza Miloša i bulevar Despota Stefana do ugla sa Cvićem. Srećan put, želi Radio S.

Slušajte Radio S, novi zvuk, najbolje pesme. Ovo je bila Marija Čerifović, šta da zaboravim. E, ja sam tu samo da vam javim da se Miholjsko leto vraća, samo da nam mahne još jednom pre prvog mraza, tako da ako mislite da je ovo danas kao to je to, neće više biti toplo, boga mi, ne sklanjajte još uvek letnje stvari. Sad već od nedelja 27. septembra pa sve do prvih dana oktobra očekuje nas ponovo topliji period u kom će temperature biti iznad proseka, tako da još neka kafica u bašti kafića sigurno će moći da se ispije i da se prošete još koja majčica i haljenica, ništa ne brinite.

0: imuniteta. Todoksin.com.
1: Biogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
6: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
9: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
10: Lili, za sve što hoću.
11: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
12: Nemamo ni za avione.
11: Da, nemamo ni za avione.
13: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: RTS, 12 minuta ostalo do 1, tu smo zajedno, eto još nekih sat vremena, stiže vam posle. Sandra, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Muškarac istetovirao KFC znak na nozi, dobio besplatnu piletinu do kraja života, šta biste vi slično uradili za sličan benefit?
4: Boško je rekao da bi istetovirao Air Srbija, aviončić onako, pa besplatno da može to. Tu ja bi istetovirala Zara, da mi nedeljno stižu stalno paketi, ovako što god da poručim da mi stiže for free.
3: Eps. Zamisli ste to još Eps. Marko kaže Hajnik, Dragan bi se tovirao Nutelu, bravo Dragane.
4: Lena kaže Ikea.
3: Ikea. Zamisli Ikea na ramenu, na bicepsu veliko, onako Ikea.
5: Zamisli preko leđa.

0: Simpo istetoviraš.
1: A, Saša je originalan, istetovirao bih Irenu.
2: Jo, Bože.
1: A
2: šta biste sa mnom, Saša?
1: Saša, ne bi se ovaj dio.
2: Popijali biste se odmah sutradan, morali biste na laser.
3: Jutarnji show Radio S.
4: Slušaj Irenu i Ivana.
3: Svakog radnog dana od 6 do 10.
4: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids. Politički marketing.
1: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
0: Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, najviša dnevna oko 18 stepeni. Što se tiče trenutnih temperatura, evo Zrenjanin na 14, toliko i u Beogradu, Sjenica samo 7, na Zlatiboru je isto 7, u Leskovcu 15 trenutno. Jedan sat, vreme za vesti sa Jovanom.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije izjavio je novinarima u Njujorku da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Dodao je da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andras von Bekerat izjavio je da Srbija može ubrzati put ka članstvu, ali su neophodne reforme u oblasti vladavine prava i medija. Dodaje da iako je usvojen zakon o biračkim spiskovima, još nema saglasnosti za otvaranje klastera 3. Od 1. januara 2027. godine sistem e-bolovanje biće obavezan za sve preduzetnike koji imaju zaposlene. Ovaj digitalni sistem omogućava poslodavcima uvid u trajanje bolovanja radnika, a preduzetnici koji rade sami moći će i dalje da koriste sistem na dobrovoljnoj bazi. Hladnije vreme i promenjive prilike vožnju čine zahtevnijom, upozorava Automoto Savez Srbije i dodaje da svi učesnici u saobraćaju treba da se prilagode tim uslovima. Uz kišu i pljuskove, magla i sumaglica mogu se očekivati duže rečnih tokova i u kotlinama. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje u 15:09, prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
3: Hvala Jovana, sledeće vesti za sat vremena.
0: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
3: Dobar dan ljudi, petak, jedan sat, gde ćeš bolje nego da biraš muziku na S-u? To ćemo mi u nastavku. Ko se prvi javi sad na Viber 065-44-494, ima priliku da izabere šta ćemo to da slušamo u nastavku. Imate ovde izbor od 7 pesama, ja ću da vam pustim jednu po jednu i šta vam se najviše sviđa ide u program. Čekam vas, ajde da se družimo i da se malo igramo.

0: slušali Sudar svetova na S-u, 13 sati i 12 minuta. A sad ćemo malo da čujemo Dušana, jer on će da nam kaže šta ćemo u nastavku da slušamo. Dušane, pozdrav, halo, kako je?
1: Pozdrav, dobro je.
0: Šta radiš, šta imaš, šta se dešava?
1: Evo, trenutno se vraćam kući s posla, može da počne.
0: U, strava, baš lepo. Kaži nam čime se baviš?
1: Radim kao lekar.
0: U, svaka čast, svaka čast. Lepo. Hoćemo da biramo pesmu?
1: Može.
0: Znači imaš ovde 7 opcije, izaberi šta ti se najviše sviđa, dogovoreno? Ajmo. Dino Merlin, Nina Badrić.
1: Može dalje.
0: Dobro. Tanja Jovović, Ti si meni sve.
1: Može dalje.
0: Dalje, trojka da vidimo. EKV, Srce.
1: Može.
0: Može, a? To puštamo.
1: Može.
0: Strava izbor, iskreno. Hvala puno, Dušane, želim ti divan vikend. Odmaraj i uživaj. Pozdrav, ćao. Sjajna stvar, uživajte. Od Dušana za vas.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Pharma.
0: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
8: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
9: Još više uštede uz aplikaciju MojDM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
10: Sajam grejenja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejenja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas.
11: Comex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 23. do 27. septembra. Crvena paprika, džak 6 kg za 99,99 po kilogramu. Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 299,99. Jaffa keks 300 grama, 219,99.
12: Lakše se živi. Vaš Comex.
0: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
13: Do 3. oktobra radovi na deonici Knjaževac Soko Banja, alternativni putni pravac tokom obustave je Soko Banja Boljevac Knjaževac. Što se tiče trenutne gužve u Beogradu, od omladinskih brigada na autoputu sve do ulaska na Gazelu smer ka Nišu, a suprotna strana od autokomande do ulaska na Gazelu, gužve ima trenutno u bulevaru Mihajla Pupina u oba smera, na ulasku i silasku sa Brankovog mosta, Kneza Miloša i Takovska i Boga mi, da vidim ovo, Pančevac, da, ka Bogoslovi, velika gužva. Srećan put!

0: Bio ba Matija Cvekness, uslušali smo Nisam taj. E, pošto će za vikend biti baš fino vrijeme, sunčano i onako, neće biti vruće, nego tamanica tih nekih 20 stepeni, imate naravno zanimljiva dešavanja. Ja lično bih vam preporučila festival Zimnice u Koceljevi koji traje danas i sutra i za koji pouzdano znam da je baš dobra atmosfera i da je jako lepo i da je zabavno i da možete svašta nešto zanimljivo da kupite i nađete, a ko više voli onako vino, hranu i to, imate Fruškogorsku vinsku šetnju sutra na Fruškoj gori, naravno, i mislim isto da može da bude jako lepo, tako da izvolite, valja iskoristiti vikend jer će biti fin, bit će na Adi i sajam sporta. Eto, to je isto zanimljivo za klince palačince, pa ako vam se nešto od toga čini zabavno, izvolite.
1: Slušaš Danca

0: plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Prolaze li vas žmarci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
8: Vreme je za nešto slatko.
9: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
8: Izaberite svog slatkog favorita.
9: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
10: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
11: Lili, za sve što hoću.
12: Gume sa svih meridijana, sa sva vozila. Osim za igračke.
13: Nemamo ni za avione.
12: Da, nemamo ni za avione.
14: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
15: Dame i gospodo!
14: Magla Band.
15: Dobrodošli!
14: U Kragujevcu.
15: Sve piži sa nebu u glavi.
14: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
16: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
14: Karte na tickets.rs.

Bio Željko Joksimović Nesu, slušali smo Crnokosu, tačno 10 do 2, vrijeme za mene da se odjavim, da vam najavim Sandru. Stiže ona, mislim već je stigla, stiže vam u program za tri pesme, uživajte u njenom društvu, tri biće i šilja, slušamo Odašiljač. Želim vam

lep vikend, stvarno, bit će sutra i prek sutra fino vrijeme, tako da možete da malo prošetate i uživajte. Najvažnije od svega, naravno, odmorite. Do ponedeljka u 10.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa ovako, hladno i oblačno bit će nam do kraja dana sa povremeno kišom, tako da kišobrane u pripravnosti. Kada maksimalna dnevna 18 stepeni, da, toliko je trenutno na Paliću i u Negotinu. U Kruševcu je 13, u Zaječaru 15, toliko je i u Beogradu, ali za vikend lepše, sunce i veće temperature. Vesti za 2 sata donela nam je Jovana, dobar dan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije najavio je iz Njujorka da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i da će tada obrazložiti svoju odluku. Dodao je da pred kraj mandata planira i razgovor sa ruskim predsednikom Putinom o statusu naftne industrije Srbije. Pošta Srbije saopštila je da danas nije krajnji rok za podizanje naknade od 6.000 dinara i da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima. Građani koji sredstva ne podignu do kraja dana moći će da ih podignu i naknadno u skladu sa rokovima predviđenim za isplatu. Suđenje bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću počeće 9. novembra u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Podsetimo, Milice tereti za 2 krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i falsifikovanje službene isprave. U narednih 7 dana cena benzina i dizela ostaće nepromenjena. Benzin košta 207, a dizel ostaje 236 dinara. Košarkaši Partizana dočekuju u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje u 15:09, a prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
2: Bila je to Jovana.
0: Ovo je
1: Radio S.
4: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom je Sandra.
4: Radio S.
2: Danas smo podelili poslednjih 10.000 dinara za slušanje radija. Keš je otišao u Novi Sad kod Nastasije, koja će ih iskoristiti ovako.
5: Mi smo kao porodica sedeli i slušali, pa ćemo da podelimo.
2: A prijave za kviz nepotrebnih informacija kreću danas u odašiljaču od 3.

Ludi sam, Van Gogh u 14.10, ovo je Radio S. Da li ste nekada otišli po uslugu, a vratili se sa nečim više? Pevačica Teja Bilanović svog dečka je upoznala kada je išla na operaciju slepog creva. Ljudi moji, znači žena otišla se operiše i izašla iz bolnice sa doktorom pod rukom. Ja moram samo da kažem naklon do poda, mislim... Kad si ti žena u spavačici, bez šminke, kosa u čupoj puđi, verovatno u bolničkom krevetu uspela da zavedeš hirurga, mislim to je ili sudbina ili neverovatan talenat za zavođenje. Tako da ko hoće, nađi nekako način. Ali, da, uvek mi je to bilo nekako jako romantično, kao odeš negde, odeš do automehaničara da ti popravi auto i zaljubiš se i iz toga sutra nastanu brak i deca. Ma da, evo, prvi put čujem da je zapravo neko uspeo. Tako da me zanima, imali vas još koji ste tako otišli po uslugu, a vratili se sa brojem telefona ili nečim možda više. 065 44 4 4 4 Viber.

zastave i parni valjak. Slušajte radio S. Andreje. S vama i danas tražimo vaše najneobičnije ljubavne slučajnosti. Znači, otišli ste kod nekoga poslovno zbog neke obaveze ili ono, čiste nužde, a na kraju se ispostavilo da ste zapravo otišli po partnera. Kao pevačica Teja Bilanović koja je otišla na operaciju slepog creva i smuvala hiruga koji je perisao ženu naklon do pod. Slađa nam je poslala fenomenalnu poruku, ona iz Niša kaže... Zvala sam vodoinstalatera da, jer mi je pukla cev u kupatilu, čovjek je popravio cev, ja sam njemu skuvala kafu i nekako je ostao do večere. Evo 4 godine kako već popravlja po kući. Jugoslav, evo živi primjer kad ti je suđeno, kaže otišao da popijem kafu u kafić i evo 37 godina smo zajedno. E sad, nije kod svakog bilo uspešno, Rosita je kod vulkanizera dobila broj telefona, ali ga nije iskoristila. A Maja M, kaže, ušla u taksi da se odvezem do posla i evo nas 20 godina u braku. Kaže, paradoks, sada i ja vozim taksi, pa ovo je fenomenalno. Znači, dobila sam partnera promenu u onu profesiju, verovatno.

0: Jovana. Genijalno kaže. Otišla sam sva ukučena i vratila se otkočena i u vezi. Evo Jovana, fantastično. Dobro, ajmo još. Znate li da se nekom desilo da je otišao po neku uslugu kod doktora, automehaniča, frizera, šta god, a izašao sa brojem telefona ili neče više? 065-44-494, čekam još vaših par poruka na Viberu.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Brusnica!
6: Tu!
5: Temanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada?
11: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Šumska banja.
12: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
13: U Enmonu.
12: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
13: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
14: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
17: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
16: Mislite diplomirana?
17: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
16: Diplom kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplom.net.
18: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
19: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Danas je petak, kiša, znači pojačane gužve. U Beogradu već je usporeno na motoputu od Arene do Dušanovca, na autokomandi na Pančevcu ka centru grada, malo i Jurija Gagarina. Imamo radove na putu od petlje Batinica ka Novim Banovcima, tako da trenutno su i tu kolone zbog saobraćajne nezgode. Slična situacija je na autoputu od Vrčina ka gradu. Velike kolone su i u Novom Sadu, nešto više vozila u Bulevaru Evrope i Partizanskoj. Eto, to su za sad kritične lokacije. Naravno, ako vi naletite na još nešto, to smo na Viberu, javite pa da podelimo sa ostalim vozačima da pomognemo. Kad smo već to 065-44-494, naš Viber broj. Mi vam želimo srećen put sa Radio S.

0: Laki, Aleksandra Radovića. Poseban pozdrav za Milana i Milana, Boru, Dunju i Ivanu, koji u ovom trenutku slušaju S i koji su poslali svoj primer kada su otišli po uslugu, a izašli sa partnerom. A pod rukom, pa evo šta su rekli.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra.
0: Bora kaže, ona je krenula na more kao turistički vodič, pokvario se mikrofon, pošto sam putovao u kolima u isto vreme, firma me zamolila da nabavim mikrofon za njih i eto sad stalno kulim taj mikrofon. Kaže, 3 godine smo zajedno, dobili smo sina, prelepo Boro. Onda Milan kaže, otišao u katastar da predam uknjižbu, jedna Jelena me uknjižila za ceo život. Kako si ovo poetično rekao, Milane. A Stefan iz Zaječara kaže, svoju ženu sam upoznao na časovima engleskog koje je predavala u jednoj privatnoj školi kad sam se pripremao da idem u Ameriku kod tadašnje devojke. Išao sam par meseci kod nje na engleski i samo ću reći da do Amerike nikad nisam stigao. Evo nas 8 godina u braku. Divno, ljudi, hvala što ste nam ulepšali ovaj petak sa svojim ljubavnim pričama. Ovako nešto nam je trebalo da vrne kratko, je to rastera oblake. A u nastavku za to će se pobrinuti Emina Jahović i Marko Luis, zato ne idite nigde. Sandra je sa vama do 3.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Pharma.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
6: Jesi mu dao da proba?
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopods.rs. Octopods Travel.
11: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
12: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
11: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
13: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
14: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Muškarac istetovirao KFC znak na nozi, dobio besplatnu piletinu do kraja života. Šta biste vi slično uradili za sličan benefit?
3: Boško je rekao da bi istetovirao, jer Srbija aviončić onako, pa besplatno da može to. To je... Ja bi istetovirala zarada, mi nedeljno stižu u stalnom paketu, ovako što god da poručujem da mi stiže for free.
2: Eps, znam li si istetoviraš Eps? Marko kaže Hajnik, Dragan bi istetovirao Nutelu, bravo Dragane!
3: Lena kaže Ikea.
2: Ikea! Zamisli Ikea na ramenu, na bicepsu veliko, onako Ikea.
4: Zamisli preko leđa Simpo istetoviraš.
2: A, Saša je originalan, istetovirao bih Irenu.
5: Jo, Bože.
2: A
5: šta biste sa mnom, Saša?
2: Saša, ne bi se, ne bi se ova, ovaj dio.
5: Pokrijali biste se odmah sutradan, morali biste na laser.
2: Jutarnji
0: show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Popijte na eks.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamovka kilogram 119,99. Do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699. Domaći blagi ajvar moć planine 580 grama 699. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas oblaci, kiša, hladnjikavo, u Subotici 18 stepeni, u Kragujevcu 13, u Beogradu 15. Sutra više sunce i toplije, preko 20 stepeni za vikend. Tri je ono i hvesti nesu.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Srbije rekao je novinarima u Njujorku da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Dodao je da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Putinom znati više o rešenju za NIS. Pošta Srbije saopštila je da danas nije krajnji rok za podizanje naknade od 6.000 dinara i da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima. Građani koji sredstva ne podignu do kraja dana moći će da ih podignu i naknadno u skladu sa rokovima predviđenim za isplatu. Suđenje bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću počeće 9. novembra u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Podsetimo, Milić se tereti za 2 krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i falsifikovanje službene isprave. Funkcionalne probe daljinskog grejanja počeće u četvrtak 1. oktobra i trajeće 7 dana, saopšteno je iz beogradskih elektrana. Inače, grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Cene goriva ostaju nepromenjene. Litar benzina košta 207, a dizela 236 dinara. Bile su ovo vesti.
5: Čuli ste Jovanu?
4: Ovo je
7: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
5: Teo kiši danas, malo dubije ambroziju. Nije loša kiša za one koji pate od alergija. Mada kažu da će jesen biti lepo i toplo i to je okej, okay. A šta je sa zimom? Pazi ovo, ovo su juče objavili. Najnovije prognoze pokazuju da bi ove zime snežne padavine mogle da budu iznad, ali i ispod proseka. Kako jaka prognoza. Možda bude i više snega, a možda ga bude i manje. Kakav god zima da bude, oni su pogodili. Odošiljač krećemo normalno s tri jake vesti, šta ima danas?
8: Srbija je novi Yu-Gi-Oh prvak.
5: Yu-Gi-Oh, one karte i to?
8: Da, da.
5: Prošle tri, počnimo.
8: Dobar dan.

0: Neće spavati Jako Jozinović, 15.10, ajmo odmah na one naše tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: A Petar Peškirović postao je šampion na Jugio turniru u Parizu pre 5 dana. Turnir je okupio oko 256 igrača. Oni su se nadmetali kroz 11 rundi, a u finalu naš Petar je triumfovao 2-1.
0: Ovo prava vest, mislim, Peškirović je stvarno prezivao.
3: Stvarno sam prezivao tako.
0: Petar Peškirović, mislim da sam pre 15 godina dao pa jedno 700 evra Britancima na Jugio karte. A nijedan nije postao šampion kao Petar Peškirović. Mislim, džaba sam ono bacao pare. Vest broj 2.
3: Istraživanja pokazuju da su najljubazniji, najinteligentniji, najbrižnije devojke niskog rasta. One često od ranog detinjstva dobiju
0: šta
3: više.
0: Šta smeš ti se kao, se topiš se sa...
3: Ja visoka 165. One često dobiju od ranog detinjstva više društvene pažnje i emotivne podrške, tako da to kao doprinosi do njihove bolje empatije, do saosećanja i veština komunikacije.
0: Koliko je ovo istraživanje nenormalno. Niske devojke su...
3: Radila ga ja.
0: Najpobednije. Treća vest.
3: Ed Sheeran izgubio je skoro pola miliona pratilaca nakon skandala sa Macklemorom, a cene karata za njegove predstojeće koncerte naglo su isto pale, iako se izvinio publici.
0: Džaba, kasno. E, moje Sheerane, Ede.

0: Dodirni me Galija 3.18 je. Zvanično smo 70 sati u jeseni. Srećni jesen svima koji slave. Nemoj da se neko bunio za kiše i 20 stepeni, jer je dva meseca je bilo ono 40 stepeni. Đaci, što da vam kažem, spremajte se polako ono za pismene zadatke, ono, jesen je stiglo u moj kraj. Najvažniji pridevi koji moraju se koristiti u sastavu su, znači, ono, da ponovimo još jednom, lišće je dobilo svoju zlatnu, bakarnu ili rumenu boju i nebo je sivo i tmurno. Sastav u kom nema ono, priroda je spokojna, a vreme je turobno. Pazite, turobno, to se vodi kao promašena tema.
1: I vetar kovitla lišće, a krošnje drveća se prelamaju svojim purpurnim nijancama. Isto obavezna rečenica.
0: Turobno vreme i purpurne ove nijanse, to vam je za veću ocen. I evo rečenica koja vam treba za peticu, možete zapišiti slobodno. Dok zlatni i bakarni tepisi šuškaju pod mojim koracima, rumeni i purpurni plodovi rane jeseni ponosno stoje na granama. Brate, ovo je najjača rečenica ikad, znači to je to. Za peticu, znači sad ste spremni za pismeni zadatak, stigla je jesen. 3.20 je, kamere, vikend.
1: Gužve, kiša, sve tu, sad gledamo pa javljamo gde su.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Nova sezona donosi izazove i nove avanture. Otkri jesen-zima kolekciju u Intersportu. Bilo da trčiš, treniraš, planinariš ili jednostavno uživaš u pokretu, spremi se za sezonu uz Puma, Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport, u srcu sporta.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezde.

0: to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce. Više na suncehotel.rs.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
6: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
7: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
8: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
9: I gospodo!
8: Magla Band.
9: Dobrodošli!
8: U Kragujevcu.
9: Napiši sa nebu u glavi.
8: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
10: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
8: Karte na tickets.rs.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
12: Stvarno nam se gužva na autoputu od Vlaške ka Mladenovcu, takođe od Petlje Batinica ka Novim Banovcima zbog gradova su kolone. Takođe od Požege ka Arilju, tu na naplatnoj stanici par saobraćajnih nezgoda izgleda, tako da velike kolone iz više pravaca. A u Beogradu usporeno od Studentskog grada do Dušanovcu, oba smera na motoputu, na Pančevcu oba smera, desila se saobraćajna nezgoda, tako da samo strpljivo, i u Kneza Miloša i tako s koje. Biće kiša do kraja dana, tako da trebam dosta strpljenja u vožnji, a mi vam želimo srećan put.

0: Skonk, Dino Merlin, 15.32. 25. september je na današnji dan pre 14 godina održana je poslednja korida u Barceloni, hvala Bogu. Izuzetno glupa zabava u kojoj je normalan svet navijao za Bik. Svim matadorima želim da ono, nikad više nemaju posla. Mislim, radite nešto ono, bre, u trafici, delite flajere za koncerte, a ne ta mentolska šljaka ubiješ Bikove. Ok, večeras Partizan za spas srpske košarke u prvom kolu Evrolige. Zvezda omanulo sinoć, ajde grobari protiv Armanija, bude ono tupe tape.
1: I Fabuleri kiksnuli, da. Mislim kiksnuli, da. Ovo je već očekivano, ali nije bilo Vlahovića i zato smo se malo bavili njim u odašiljaču. Zašto Vlahović ne igra za Srbiju, samo loši razlozi nam trebaju, ovo ćemo posle četiri. Dobro.

0: Komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
6: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
7: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
9: Izvini, zašto biraš Maxi?
10: Nekad je mama vodila mene, a sada...
11: mamu!
12: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
13: Izvoli, komšar.
12: Hvala.
14: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
15: Zato što ima sve što poželim.
16: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
17: Tako dobro, tako Maxi.

0: Uzmi boje, ne vrne bebe. 10 do 4 vreme za vez bez kraja. Ovo došiljaču, evo jedno koje nešto fali i mi moramo provalimo šta je to ako smo pročitali, znamo ako nismo onda lupalo nešto i za to imamo 45 sekundi.
1: Ako ste vi slučajno čuli za ovu vest, pišite na 065-44-494 na Viber S.
0: Pomažite, hajde vidimo šta su postali.
2: Završi vest.
3: Aleksandra Prijović od muža za 31. rođendan dobila i ostavio je bez daha.
0: Voucher za aman.
1: Wow. Pa ja ne mogu da zamislim šta bi ona
0: pa
1: to mogla
0: da
1: bije.
0: Mislim,
1: Rolex.
0: Žene kao, ne, pa, diamant.
1: Sve, da, sve ima.
0: Diamant, da.
1: Mislim, prst, diamant, misliš, a?
0: Diamant.
1: Pa da, ali koliko skup da nju to oduševi, da ona da to već nema.
0: Pa viš da nema ni čuku neku ono god, ono, a?
1: E, možda joj je kupio...
0: A šta viš da nije, možda nije nešto materijalno, nego emotivno.
1: Pa da, kucu. Za rođendan. Samo im to još fali. Pored deci i svega.
0: Ja, ne, ona je uvijek tražila, a on je rekao, nije pas da, za stan.
1: Da, da, da, da.
0: 100%. A pošto žive u kući, možda je za kući. Ajde, vidimo.
1: Ajde.
4: Aleksandra Prijović od muža za 31. rođendan dobila put oko sveta i ostavio je bez daha. Filip Živojinović je navodno Aleksandri Prijović poklonio putovanje

0: čak 50.000 evra. Uzbudljivo je avanturi koja će trajati 2 meseca, uživaće cela porodica Živojinović.
1: A kuca?
2: U balonu.
1: U balonu.
2: I sad morate i kucu da uzmete. Kaže, Jelke, 100 ruža kao skromna je. Da nije kupio konja. Kaže, nije. Ali ne bi bio loš konj, dobar. Dijamante, kako Jelena razmišlja, prožima kao ja nekako, ali ne. Ostavio je bez daha zato što će je voditi na put oko sveta.
1: Skromno.
2: Pa kako se ide na put oko sveta? Gde ide tačno, mislim, ono? Ne može sve zemlje, ono sad, da?
1: I mene zanima, mogu ne mogu zamisliti. Samo mi onaj film u glavi, ne, put da, oko sveta za 80 dana.
2: Čkalja, kako ide? To. Ili oni sa... Ti si ono,
1: vratno, Jackie Chan, da. Pa normalno.
2: Ok, pitaj ChatGPT-a, kad ideš na put oko sveta, koje zemlje?
1: Koja ruta?
2: Šta preskačeš, ono?
1: Da.
2: Ok, brzo će vesti u 4, pa onda samo loši predlozi.

0: Tapnulo danas 100 dana u mesecu za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
2: Vaš Gomex.
1: Politički marketing.
5: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas kiša, oblaci, svega ima, nije neka lepote od dana. U Somboru 18 stepeni, već u prije 14, u Nišu samo 13, u Beogradu 15. E, sutra više sunce, bit će toplije, preko 20 stepeni za vikend. 16.01, evo novih vesti na SU.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Srbije rekao je novinarima u Njujorku da će u nedelju oko 8 uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Dodao je da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Putinom znati više o rešenju za NIS. Pošta Srbije saopštila je da danas nije krajnji rok za podizanje naknade od 6.000 dinara i da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima. Građani koji sredstva ne podignu do kraja dana moći će da ih podignu i naknadno u skladu sa rokovima predviđenim za isplatu. Kadeti Vojne akademije i slušaoci za rezervne oficire polagali su zakletvu u Beogradu. Polaganju zakletve prisustvovao je i ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić. Cene goriva ostaju nepromenjene. Litar benzina košta 207, a dizela 236 dinara. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Olimpiju Milano u meču prvog kola Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 15 do 9. Slušali ste vesti.
0: Čuli ste Miljanu.
2: Ovo je
1: Odašiljač.
7: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
7: Radio.
0: Večeras Partizan Armani u 5 do 9, futboleri odmaraju sad do nedelje, a onda u 6 protiv Holandije. To je neki plan i program za narednih par dana. Za par minuta Odašiljaču novi samo loši savjeti, odnosno samo loši razlozi zašto Dušan Vlahović ne igra za Srbiju. Evo nas za par minuta, pa da čujemo te loše razlike zašto ne igra.

0: Jedina se redala Saša Kovačević. Srbija Grčka 1-2. Šta reći, koju posluku poruti, kome? Kad smo mi od Grka izgubili, ono, šta ćemo, nesrećeni protiv Nemaca i Holanđana. Srbija u punom sastavu bila, sem Dušana Vlahovića koji javio da je povrijeđen. I zato danas u Odašiljaču moramo da izanaliziramo taj slučaj. Kako se Vlahović povredio pa ne igra za Srbiju, samo loši razlozi. Bol čega ima Vlahović pa ne igra za reprezentaciju. Da li je to bol u predelu prepona? Gde se nalazi taj njegov bol, zna neko? Ajde pričajte, Viber S 065-44-494.
1: Zašto Vlahović ne igra za Srbiju, samo loši razlozi. Vuk Branković kaže, završava petu sezonu Sulejmana Veličanstvenog.
0: Vuče Brankoviću, Sulejman ima bre 4 sezone. Jedino ako gleda onu Sultaniju Kosem, za nju kaže da je nastavak Sulejmana. Što Vlahović ne igra za Srbiju? Kad se povredio, ja ga gledam u nedelju kad je igrao taj njegov Bešiktaš i grizo je ono, po terenu jedno 100 minuta i pričali smo već ono iz

0: Brodo je zdrav. Tako da on jedino ako se povredio na gajbi, onako je kačio neke zavisne i, zavise i garnišne.
1: Kakav bol ima Dušan Vlahović? Možda ga boli duša, kaže Ostoja. Možda je osetljiv.
0: Da. Moguće. Moguće da ima tu tananu dušu. Deluje ovako kao emotivac. Ko je spominio tu sad Sofiju? Ne mogu da ne sviđa.
1: Dragan je rekao, ne sviđa mu se Sofija Milošević.
0: Da, ne sviđa mu se. Dobro. Zašto Vlaković ne igra za Srbiju, samo loši razlozi, pričate. 065-44-494, samo da skupimo šta je sve stiglo od razloga, pa se vraćamo.

0: Oliver u odrašiljaču 4.20 je Srbije izgubila od Grčke. Šta će da nam urede ono Holandjani i Nemci, mogu samo zamislim. Da li Srbija može bolje od ovoga i da li bi s Vlahovićem bilo bolje, uopšte nemam pojma jer Vlahovića nema, nije mu dobro. Valjda. Valjda. Zašto Dušan Vlahović ne igra za Srbiju, samo loši razlozi nam trebaju? Tina, ljubiteljka Vlahović, je pitao zašto ste tako ubeđeni da izmišljaš, šta ako je stvarno povređen? Pravo si. Možda je dobio perut.
1: Lala kaže, istegao prepune dok je sklapao sam i Kane regal, nije htio da plati montažu, 3000, pa je 5 sati bio u polučušnju tražići onaj imbus ključ što uvek fali.
0: Razmišljao sam nešto, možda čovjeku istekao pasoš ko ovo Monekio iz Zvezde sad skoro kad nije mogao putuju u Grčku. Ili nešto oko Gajbe, mora sređe, on se skoro doselio i taj Istanbul i sigurno je non stop sa majstorima, ovi ga zavlače koji svi majstori. Kako se kaže, majstor ne laže, majstor odlaže, sigurno i njemu pričaju doći ćemo jedan dan od nedelje, ne mogu precizirati, onda Vlahović mora bude Gajbi non stop. Zašto Dušan Vlahović ne igra za Srbiju, samo loši razlozi?
1: Dobio upalu mišića na
0: Soniju,
1: kaže Teo. Poruka od Pixija, sedao ispod klime u otkopčanoj košulji, samo ga presekao.
0: Da, mogući ti futboleri, vrati, nose one obrije, one slim košulje, lako se ozdoji, onda ih samo preseči. Branka kaže, zašto Vlahović ne igra? Grci ga podmitili sa all inclusive nedelju dana u Hanioti, u Brotini, ja ne bi igrao za Hanioti nedelju dana. Nenad kaže, muči ga primicač. Ne, brate, to je Deja mučio, a Dušana ne verujem. Može da imaš samo jednog Dušana, kaže Jelke, a to je vjerojatno misli na Dušana Tadića. Pa dobro,

0: par dana, no Vlahović je glavna tema, 4 utakmice imamo u 2 nedelje. Mogu je stigne bar na te Holanđane, mada ako ćemo pošteno, ljude ovde baš briga za ono, futbal. Još krenula Evroliga u košarci, koga koga boli ovo bre za fudbalsku reprezentaciju. Tako da, zašto Dušan Vlahović ne igra za Srbiju, koga boli ovo, isti odgovor. Ali bili su ovo samo loši razlozi i hvala svima koje nije bolelo ovo, pa su poslali neke poruke. 4.21, petak je, kiše, znači sve uslove imamo za gužve na putovima, evo.
1: Za par minuta javljamo gde su. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuroni hondroiten!
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada?
11: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
12: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
13: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
14: U Enmonu.
13: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
14: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
15: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
16: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
17: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
18: Vreme je za nešto slatko.
19: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
18: Izaberite svog slatkog favorita.
19: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
20: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
21: Lili, za sve što hoću!
22: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije na Novosadskom sajmu od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas oprema za lov, ribolov, rekreaciju, specijalizovane izložbe i revije, zanimljivosti, edukacije i radionice za decu i odrasle, sajamski popusti i poklon igra. Dobrodošli!
23: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas.
24: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Imamo kolone na autoputu od Bele zemlje sve do Užica, takođe od Vlaške ka Rajkovcu. U Novom Sadu put Šajkaškog odreda i Bulevar Evrope problematični, a u Beogradu to je na motoputu od Bežanjske kose sve do Dušanovca u oba smera usporeno na autokomandi. Veliki kolone kreću od Krnječe pa preko Pančevca ka Bogosloviji, Takuska, Kneza Miloša, kao iz Zrenjanina.

0: Da li si sretnije Toši Preski u Odašljaču? Malo sad odmoramo od Vlahovića i slušamo šta je danas bilo u Jutarnji.
1: Ako ste propustili Jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Muškarac istetovirao KFC znak na nozi, dobio besplatnu piletinu do kraja života. Šta biste vi slično uradili za sličan benefit?
4: Boško je rekao da bi istetovirao, jer Srbija aviončić onako, pa besplatno da može to. To ja bi istetovirala zarada, mi nedeljno stižu stalno paketi, ovako što god da poručim da mi stiže for free.
3: Eps. Znam li si istetoviraš Eps? Marko kaže Hajnik, Dragan bi istetovirao Nutelu, bravo Dragane!
4: Lena kaže Ikea.
3: Ikea. Zami si Ikea na ramenu, na bicepsu veliko, onako Ikea.
5: Zami si preko leđa Simpo istetoviraš.
3: A, Saša je originalan, istetovirao bih Irenu.
6: Jo, Bože.
3: A
6: šta biste sa mnom, Saša?
3: Saša, ne bi se, ne bi se ovaj dio.
6: Popijali biste se odmah sutradan, morali biste na laser.
1: Jutarnji show radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: 16.37, slušajte Odašiljač. Ne znam da ste ispratili Lotara Mateusa, njegov život, mislim, pratimo ga ovde. Jel ima još Mateusa, jer ima još Mateusa. Ima novu devojku, koja je 38 godina mlađa od njega. Mateus 65, ona 27, 99. godište. Mateus prestao da igra, a ovo se još nije rodila. Eto, kad je napunila 10 godina, Mateus se već četvrti put razvio. Kako ludilo on. Njegova ćerka je 13 godina starija od, eto, tatine nove devojke, ali okej. Okay. Njima lepo. Ako njoj ne smeta, ko smo mi da sudimo? Evo kako Lazar Istalski, njegova žena, 39 godina stariji od nje. On kad je snimio ono film Tito i ja, njegove žene još kupovali bojanku. A ne veze, kako kažu, godine su samo broj. I za Lazu i za Mateusa. Evo, ja zavidim Mateusu, gledam sliku i zavidim. 20 do 5 za par minuta u Odašiljaču. Željko Joksović.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet FOR kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
7: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
6: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
5: Pesi mu dao da proba.
6: Odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
11: Zabranjen

Moje jedre noći 12 do 5 je sinoć krah protiv Grčke, pa sad do nedelje odmor i onda u šestu nedelju protiv Holandije. Košarka, danas nastavak prvog kola Euroligi, Partizan Armani za prvu pobedu srpskih kluba u novoj sezoni. Partizan Armani u 15 do 9 imate na Areni Prens.

0: I ti za kraj drugog sata odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče i danas i sutra. Harvest Basket Pomfrit. 2,5 kg. 369,99. Snack Day proteinske tortilje. 320 grama. 179,99. Saguaro mineralna negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
5: Comex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 23. do 27. septembra. Crvena paprika, džak 6 kg za 99,99 po kilogramu. Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 299,99. Jaffa keks 300 grama, 219,99.
6: Lakše se živi. Vaš Comex.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas kiša, oblaci, ladnjikavo je u Kikindi 18 stepeni, Leskovcu, Srpskom Manchesteru 14, u Beogradu 15, sutra više sunca i toplije preko 20 stepeni za vikend. 5.1 evo novih vesti na S-u.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Isplata 6.000 dinara novčane naknade završena je danas, čime su ispunjene sve tačke programa podrške države vrednog gotovo milijardu evra, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Predsednik Srbije rekao je novinarima u Njujorku da će u nedelju oko 8 uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Dodao je da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Putinom znati više o rešenju za NIS. Funkcionalne probe daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajaće 7 dana, saopšteno je iz beogradskih elektrana. Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. 5 osoba se vodi kao nestalo nakon što je eksplozija izazvala urušavanje stambene zgrade u turističkom delu centralne Atine. 3 osobe su povređene, a oštećene su kuće, prodavnice i automobili u istorijskom delu grada. Cene goriva ostaju nepromenjene. Litar benzina košta 207, a dizela 236 dinara. Slušali ste vesti.
0: Bila omiljena.
2: Ovo je
1: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: A vikend je zvanično počeo. Uživajte ljudi, sutra će biti, rekao sam već, mnogo prijatnije nego što je to danas, preko 20 stepeni i u subotu i u nedelju, a bolje mi preko 20 stepeni i cela sledeća nedelja. Kreće treći sat Odašiljača, ovo je Nina Badrić, bit će i Nadja i Devito brzo.

0: Spore dečače, Nadja i Drito, pesma koju najviše voli je da Dunja. Evo koje su vesti nama iz Odušiljača, najznačajnije za 25. septembar. Ovo je po našem izboru vest broj 1.
1: Petar Peškirović postaje šampion na Yu-Gi-Oh turniru u Parizu pre 5 dana. Turnir je okupio oko 256 igrača koji su se nadmetali kroz 11 rundi. U finalu naš Petar je triumfovao rezultatom 2-1.
0: Čuveni Petar Peškirović, čestitamo još jednom, čestitamo ekipu Odašiljača. Bravo Peškirović, samo napred, vest broj 2.
1: Istraživanja pokazuju da su najljubazniji i najinteligentnije devojke niskog rasta. One često od ranog detinjstva dobiju više društvene pažnje, tako kažu istraživači, emotivnu podršku i onda to doprinosi do razvoja bolje empatije i saosećanja.
0: Pa dobro, šta smo rekli, znači, pojente biti ono, do koje visine ili kako već ono?
1: Pa 167, da, tu moje, tvoje, maksimum. Da.
0: Vest broj 3.
1: Ed Sheeran izgubio skoro pola miliona pratilaca nakon skandala sa Macklemorom, a cene karata za njegove predstojeće koncerte takođe su naglo pale, iako se izvinio publici javno.
0: E, kasno je, Sheerane moje, Ede. Jaki vesti, da ponovimo još jednom da je meni ipak najjača za Petra Peškirovića, koji je postao prvak u šampion na Yu-Gi-Oh turniru u Parizu. 5 sati, 10 minuta, Edita, pa Marilyn, slušajte Odašiljača.

Nešto lepo treba se desi Marilyn u odašiljaču. Jednom nedeljno proveramo Sandru da li može da nanjuši lažnu

0: vest, tri vesti su tu, dve su prave, ono desilo se, jedna je lažna. Vaš zadatak i Sandra takođe je da provolite koja vest je fake. I ne obraćajte pažnju šta Sandra bude rekla, nije ono uvek merilo. Ovo je vaš test, slušajte pažljivo, malo razmislite i šaljite na Viber 065-44-494. Ja taj, taj znam koja je vest lažna i onda kažete koja je.
1: Provali lažnu vest.
0: Spremno?
2: Yes.
0: Prva vest. U Leskovcu se uskoro očekuje baby boom, zahvaljujući Lidlu. Šest radnica Lidla je trudno u isto vreme. Odmah su krenuli i neprikladni komentari Leskovčana koji se pitaju da li je otac dece radi u istoj firmi. Druga vest, u Japanu postoji restoran u kojem rade ljudi sa demencijom i gosti nikad ne dobiju ono što su naručili. Naručiš sushi, dobiješ biftek, ali nema veze, svi zadovoljni, jedu šta im stigne. Treća vest, muškarac sa Floride je postao prvi čovek kojem je uspešno presađen penis od konja. Operacija je izvedena u Meksiku i trajala 9 sati. Brate, ovo je osvario san svih muškaraca. Šta smiješ, bre?
2: Ne, prelep.
0: Da, kako ti izgleda vesti?
2: Pa ovo za Japan mislim da je tačno, jer deluju mi kao da bi uveli tako nešto za te svoje sugrađene.
0: Da.
2: I...
0: Za Japan ti je znači tačno. Znači,
2: da.
0: E, sad razmišljaš ove dve vesti, ali tako?
2: Da.
0: Okej. Okay. I šta bi od te dve vesti prvo izbacila, odnosno koju bi ostavila kao lažnu? Tvoj odgovor je...
2: Izbacila bih prvu vest, mislim da je lažna, treća vest da muškarac nije dobio penis od konja.
0: Kako zvuči? Dakle, tvoj konačan odgovor je da je lažna vest da je muškarcu uspešno presađen penis od konja. Možda neuspešno. 9 sati operacija.
2: Možda neki malo manje životinje. To možda
0: smo presadili penis od ponija, konja.
2: E, to već bi poverovala.
0: Ok, dakle, imamo tri vesti, dve su prave, jedna je izmišljena. Koja od ove tri? Prva vest, u Leskovcu se očekuje baby moon zahvaljujući Lidlu. Šest radnica Lidla je trudno u isto vreme. Odmah su krenuli komentari, svi pitaju da li otac dece radi u istoj firmi. Mislim, da li je to jedan čovjek? Druga vest, u Japanu postoji restoran u kojem rade ljudi sa demencijom i gosti nikad ne dobiju ono što su naručili. Naručiš sushi, dobiješ biftek. Treća vest, muškarac sa Floride je postao prvi čovjek kojim je uspešno presađen penis od konja. Sandra rekla da je ovaj penis od konja lažna vest.
2: Tako je.
0: Ali pustite šta je ona rekla, nije ona bogom dana da proceni šta je lažno, šta nije. 065-44-494, ajde vas da čujemo, pa za par minuta ćete čuti šta je od ovoga tačno, a šta nije.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
7: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
8: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
0: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
5: Još uvijek je usporeno od Geneksa do Dušanovca u oba smjera na motoputu, kao i preko Pančevca ka Bogosloviji. Na naplatnoj stanici u Brenovac zapad zbog radova i saobraćajne nezgode stvorile su se kolone i dalje kolone na autoputu od Rajkovca ka Mladenovcu. Samo strpljivo i lagano, radija želi srećan put.

0: jedna je lažna. Evo ih. Prva vest, u Leskovcu se uskoro očekuje baby boom zahvaljujući Lidlu. 6 radnica Lidla je trudno u isto vreme. Odmah su krenuli i komentari Leskovčana koji se pitaju da li je otac dece jedan čovjek, da li radi u istoj firmi. Druga vest, u Japanu postoji restoran u kojem rade ljudi sa demencijom i gosti nikad ne dobiju ono što su naručili. Naručiš sushi, dobiješ biftek, ali nema veze, svi zadovoljni, jedu šta im stigne. Treća vest, muškarac sa Floride je postao prvi čovjek kojim je uspešno presađen penis od konja. Operacija je izvedena u Meksiku i trajala je 9 sati. Malo smo se raspravljali da li to možda, mislim, možda je, što kaže ono, manji konj, taj poni. Tako da je, tako da je li odmah da, da mislite i da sumnjate u tu, mislim, ja kažem da ne, radite što hoćete. Sandra rekla da je lažna vest
1: treća za
0: presađivanje penisa.
1: Presađivanje, tako je, slušalci rekli ovako, 12 njih se slaže sa mnom, kažu da je treća vest lažna. 8 njih kaže da je prva vest ova za Leskovac i trudnice lažna, a najmanje njih misli da je lažna vest ova za Japan. Zoran kaže, na primer, ja taj taj znam da je lažna vest broj 3, a Vladimir se pita ima li vesti šta se desilo sa konjem. Nemamo da im promocije.
0: Pa njemu su vratili od ovoga, bać.
1: Aha, zamenili su.
0: Zamenili su.
1: Pošteno.
0: Rotaci. Ok, Sandra rekla vest broj 3 za presađivanje penisa da je lažna. I od ove tri, ajde da, da, da, da Ivi prvo srušimo ovaj Sneška. Prava vest je za ovaj restoran za dementne u Japanu, znači to postoji, restoran za dementne, znači stvarno zaposlili su te i ti naručiš nešto, on ti donese nešto drugo, nema veze, jedeš šta stigneš. Šta su naručili ovi bifte, kao ti naručio, nema pojma, pečurke, nema veze, znači to postoji. Je sad prva ili treća, da li je lažna vest ovo za 6 radnica Lidla da je trudno u isto vreme ili za presađivanje penisa, što je Sandra rekla, i odmah ti kažem da je lažna vest za 6 radnica Lidla. Nisu trudni, izmišljena vest potpuno.
1: Stvarno.
0: A ovo za presađivanje penisa se desilo u Meksiku, 9 sati trajala operacija i pacijent je dobro, a sa konjem ne znamo šta je, pošto pitaju ljudi šta se desilo s konjem. U svakom slučaju, nije 6 radnica trudno u isto vreme i nemojte da sumnjate da je tu došlo do neke prevare u okviru same firme, nije to baće neki odradio njih 6, to je izmišljena vest potpuno, tako da koliko njih je pogodilo ovo, ha?
1: Pa osmoro, devetoro, stižu još stižu poruke.
0: Znači najviše su mislili za ovo presađivanje penisa, da. A ovo je na drugom mestu, međutim, tako, eto, rotirajte to. Lažna vest je za ove radnice, nisu sve trudne u isto vreme i nije jedan otac.
1: Željko kaže, vest u vezi konja, završio je u kobasice.
0: Da. Ok, hvala ti, Sandra, ponovo si omašila, nije prvi put i nisi jedina, evo.
1: Dosta nas
0: je prevario. I tvoja koleginica je promašila. Samo je ona otišla u dement. Hvala svima na porukama. Ponovit ćemo ovu egzibiciju i sledeće nedelje. 17:30 je odašiljač do 18:00. Slušajte, dobar dan.

0: Halid Bojan Marović, 17.39 je sa velikim zadovoljstvom i radošću u srcu mogu da vam kažem da se od sledeće nedelje vraća Tuc Muc Quiz. Imat ćemo super nagrade za najboljeg u celoj nedelji, tako da ko hoće krene prvi od ponedeljka, ajde, prijave su na Viberu S065444949, samo napišite ja hoću u Tuc Muc.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G, samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
9: Vreme je za nešto slatko.
10: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
9: Izaberite svog slatkog favorita.
10: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
11: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet

Jasmine, ona Božić za kradeš jača, nema više, ode petak, ode cela nedelja. Srećan vikend svima koji slave. Večeras košarka, Euroliga, prvi put Partizan ove sezone protiv Armanija igra u 15 do 9. Sutra je svetski dan kontracepcije, samo kažem. Inače, najpoznatije kontraceptivno sredstvo u Srbiji je ne brini Pazić. Eto. Pazite ljudi, 10 do 6 je, mi se čujemo ponovo u ponedeljak u 3, ajde.

0: Izvini, zašto biraš Maxi?
1: Nekad je mama vodila mene, a sada...
2: Ne vodim mamu!
3: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
4: Izvoli komšar.
3: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
6: Zato što ima sve što poželim.
7: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
0: Tako dobro, tako Maxi.
8: Sajam grejanja u Lokovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grejalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grejanja donosi najbolje ponude. Samo od petka do nedelje 27. septembra. Okov, sve oko vas.
9: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinjska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
12: Sutra promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviše do 18 do 22 stepena.
10: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Čuvamo svoja tradicionalna prijateljstva, ali gradimo bolje odnose i sa onima sa kojima smo u prošlosti bili u sukobu, izjavio je predsednik Srbije sumirajući utiske nakon učešća na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Sloboda i nezavisnost u donošenju odluka za Srbiju su najviše vrednosti, dodao je Vučić. Isplata 6.000 dinara novčane naknade završena je danas, čime su ispunjene sve tačke programa podrške države vrednog gotovo milijardu evra, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Policija u Kuli uhapsila je osumnjičenog da je sekirom polomio štand Srpske napredne stranke i udario aktivistu, kao i da je pisao uvredljive grafite na službenim vozilima lokalne samouprave i na kući predsednika opštinskog odbora SNS-a. Cene goriva ostaju nepromenjene. Litar benzina košta 207, a dizela 236 dinara. Za kraj sport. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Olimpiju Milano u meču prvog kola Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 15 do 9. Čuli ste vesti? Jo.
14: Slušaš Vojevanje.
15: E, našla sam momka. Super! Kako vam ide? Morala sam da ga vratim. Pojavila se vlasnica. Dobrodošli u Vojevanje na talasima Radi S. Izgubljeno, nađeno. Pazite šta tražite. Još što kažu ljudi, ne kaže se živeli, nego uzdravlje. Da se živi može i na aparatima. Ne mislim na one poke. Budite praktični u životu. Ako vam sve lađe potonu, proglasite ih za podmornice, teraj dalje. Kada padnete u životu, možete se podići i nastaviti dalje. Međutim, kada padnete u nečijim očima, teško možete više da se dignete. Radio S Vojevanje, pa da nastavimo dalje.

Pevamo i sviramo za vas, a da vidimo šta nas ovde očekuje. Kaže, siroti naši prevodioci. Koliko je tek njima teško kada pokušaju da prevedu neprevodivo? Kaže jedan čovjek iz Amerike, u vašoj priči koju upravo prevodim postoji neki nejasni izrazi, pa vas molim da mi objasnite. Piše da je to koštalo kao kajgana Svetog Petra. Odakle znate da je Sveti Petar jeo omlet? Ako je pak jeo, koliko je moglo da košta ta kajgana kada je toliko skupa? Od koliko jaja? U kojoj valuti je plaćeno? Da li bih taj izraz mogao da prevedem kao St. Peter's Scrambled Eggs? Kad smo kod jaja, kod vas sam pronašao izraz jaje na oko. Šta je to? Ego on eye. Zašto bi neko stavio jaje na oko? Da se možda kod vas očno oboljenje ne leči jajima. Unapred zahvalan i tako dalje i tako bliže. Jedan drugi me pita šta to znači da je mališan bio pljunuti otac? Komu je i zašto ispljuvao tatu? Da li se kod nas pljuju očevi i kojom prilikom? Zanima ga također izraz buni se ko Grk u apsu. Zbog čega je taj Grk zatvoren kod nas i zašto je protestovao? I kako je uopšte moguće da nekome padne sekira u med? Otkud sekira u medu? Zar se med ne čuva u teglama ili zatvorenim posudama? Sa izrazom spava ko zaklan imao sam najviše neprilika. Kako prevesti na civilizovan jezik da neko tako dobro i slatko spava kao da su ga preklali? Da li smo se kroz istoriju toliko dugo klali da nam je pokolj već ušao u metaforične snove? No najviše pitanja dobio sam u vezi sa poetskom slikom da je jedan tip, da izvinete, prdnuo u čabar, to jest čabrirao, što je potpuno neprevodivo ni na koji jezik. Mada je i to teško, čovjek bi ipak lakše mogao da objasni kako je neko koga zovu mrtvo puvalo, mrtava puša, ali kako objasniti tipičan beogradski izraz koji ima toliko skrivenih značenja, a ne znači ništa, landara pišore. Ili kada je neko pomalo bleskast, pa ga zovu indi midi saja paja, da ne pominjem izraz stari, onaj šatro peramika laze. Prevodec je zanima još i to zašto su nas toliko za nas udaljena španska sela. Ono, znate u izrazu kad kažete to su za mene španska sela. Kad ima mnogo udaljeni, kao što su na primjer novozelandska ili peruanska ili Papua Nova Gvineja ili već da ne nabrajam dalje. Dobro je da se nisu setili da me pitaju šta znači rasturi ga ko bugarin ćurku i zbog čega se neko smeje ko lud na brašno. Šta ima smešno u brašno? Da li kod nas u pekarama sipaju nešto u brašno? Ipak, lakše mi je da odgovorim na pitanje o rečima, izrazima, nego stvarima u ovoj zemlji koje ni ja zaista ne umem da objasnim. Ukratko da se poslužim rečima jer...

našem jeziku kolokvijalno za nešto što je loše, jeftino i jadno, mi kažemo to je, neću da budem indijanac. Međutim, indijanci i njihova misao su stariji od mnogih belih misli, pa da ih malo podelimo zajedno sa vama. Za indijance se često kaže da su deca prirode. Oni od nje zavise i žive u skladu s njenim zakonima. Oni na taj način žive svoj život, a usput beleže i svoje misli. Sve stvari na svetu imaju svoju svrhu. Svaka bolest ima biljku koja je leči i svaki čovek ima svoj poziv. Ovo je indijanska teorija postojanja. Šta je život, kažu indijanci? To je treptaj svica u noći. To je dah bika na zimskoj hladnoći. To je mala senka koja juri preko trave i nastaje u zalasku sunca. Sve na svetu je u paru. U našim mislima mi smo dvoje. Dobri i zli. Svojim očima vidimo dvoje. Ono što je lepo i ono što je ružno. Imamo desnu ruku koja udara i čini zlo i levu koja je bliža srcu, punu dobrote. Jedna noga može nas voditi lošim putem, a druga dobrim. Dakle, sve na svetu je u paru. Sve što indijanac radi je u krugu, to je zato što snaga sveta deluje u krugovima. I sve ko pokušava biti okruglo, nebo je okruglo. Čuo sam i da je zemlja okrugla, kažu indijanci, a takvi su i sve zvezde. Vetar, kad je najmoćniji, vitla. Ptica grade gnezdo u krugovima, jer njihova vera je isto kao i čovečija. Čak i godišnja doba u svojoj promjeni čine veliki krug i uvek se ponovo vraćaju tamo gde su bila. Čovekov život je krug od detinjstva do detinjstva i tako je u svemu u čemu se kreće snaga. Indijanci su govorili moramo zaštititi šume za našu decu, unuke i decu koja će se tek roditi. Moramo zaštititi šume za one koji ne mogu govoriti za sebe, za ptice, životinje, ribe i drveće. Ako razgovaraš sa životinjama, i one će razgovarati s tobom i poznavat će te jedni drugi. Ako ne razgovaraš s njima, nećeš ih poznavati. Ono što ne poznaješ, to te plaši. Kad se neko boji, on uništava. Veliki duh je u svim stvarima. On je u vazduhu koju dišemo. Veliki duh je naš otac, a zemlja je naša majka. Ona nas hrani i sve što stavimo u nju, ona nam vraća. I tako, mogli bismo mnogo da pričamo o raznim indijancima i njihovim verovanjima, tako da nemojte koristiti kao ružno, pošto

0: kapalicu da je on Indijanac, možete za one koji znaju da mu učinite i kompliment. Vojevanje.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
1: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
1: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
1: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
1: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
1: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
1: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Farma.
9: Šta kažete na jesen obasjanu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
10: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
11: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
12: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
11: Uvek u napadu. Admiral Bet.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
15: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
16: Sve su žedne oko mene,

0: Vojvanje za vas sa nekim dobrim mislima i čini mi se da kratki formati pobeđuju poslednjih nekoliko godina. Da li ljudi nemaju volje, potrebe da čitaju duža dela, ali na internetu očigledno dominiraju ti kratki formati. Sve što je rečeno u nekoliko rečenica, pa sad se dopada ili ne dopada ljudima. Sve što se postavlja u više od 500 karaktera dobije težinu nekog dugog teksta. Šta da radimo, takve je vreme, pokušat ćemo da se vratimo na neke stare tokove, do tada bavimo se ovim stvarima koje imamo. Ha, kaže ovako. Tamo gde zadnji se vodi glavnu reč, retoriku određuje vrsta pasulja. Manje je bitno šta je rečeno od toga kako je odjeknulo. Od kako mi je tašta rekla da me voli, redano prebrojavam listiće na Olanderu. Što si ti nekako nemoguć, Nebojša. Pa ti mene samo zoveš kad hoćemo da vodimo ljubav. Dobro, nema problema. Zvaću te sledeći put kad budem cepao drvo i krečio. Napeto je neko vreme. Moje osjećanje prema nekim ljudima ne mogu da se izraze rečima. Eventualno francuskim ključem, lopatom, žaračem ili možda pajserom. Kaže ona, da nismo muž i žena, da li bi me opet zaprosio? E, aj molim te, nemoj opet da započinje svađu bez veze. Kako može da se zdravo hranite u Srbiji? Evo dajemo vam jedan vrlo dobar i jednostavan recept. Rešiš da na roštilj, recimo, umesto neke junetine, pilatine, teletine, svinjetine, baciš kukuruz. Onda na kukuruz, da ne bude ovako bljutav i nikakav, dodaš malo slanine. Dodaš koji ćevap, i onda baciš kukuruz. Jedna divna poruka SMS za Ivanu Španovića. Aj skoči kod mene na kafu. Bojim se da su današnji momci, a boga mi i devojke, kao i današnji aktualni filmski hitovi. Najčešće sasvim jednostavna radnja i mnoštvo specijalnih efekata. Čekaj bre, pa ti si mi rekao da ćeš se baviti sportom, a imaš sportsku liniju, gledaš ko su mu rvač. Ako želite redovan seks, probajte sa nekim dugoročnim kreditom za stan u nekoj banci. A tek kad umre istina, ispliva na površinu. Čini mi se da je najjači opijat od svih majčina mleka. Evo, ni danas ne mogu da se setim ničega iz prve dve godine života, a pričaju mi da sam nešto se konstantno drao, lištao i tako dalje. Nemam pojma. Stanem na vagu i ona pokazuje više godina nego što imam. Vojevanje za vas na talasima Radija S.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku žena.

0: pronađite u apotekama. Vemax Pharma. Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
1: I još samo da ima da se nađe sve to.
0: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
1: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
0: Vidiš kako sve znaš.
1: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
0: Požuri. Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Nemoj da...

priče za kraj. Neki dan, kaže, odem kući u selo, mati zaklala frižider. Išla nožem da čisti ledenicu, nož proletao, probila plin. Sedi u kuhinji, oplakuje frižider. Ma reko, majko, kupit ćemo novi. Kaže ona, kakog da nađemo, kao što je ovaj radio 42 godine. Ej bre, 42 godine. Danas nove stvari crknu u auto dok ih iz trgovine voziš kući. U ponedeljak ti prodaju uređaj, a utorak ovlašćeni majstor stavlja prvi pečat u garantni list. Ima još tih uređaja, recimo šporet. Pola struja, pola plin. Normalno marke Rade Končar, ko se seća. Star, ko zna, od početka. Od kad znamo za sebe i taj šporet znamo, a što se kaže, on je radio i danju i noću, 44 godine. Usisivač, sve pa ispadalo s njega. Konture se samo naziru. Neugledan, olinjao, ali on, druže, to je motor od 77 kilovata, a ne ovi danas što ih pravi od 250 vati. Ovo kad upališ naveče, struje u celom selu žmirka, trafostanica stenja. Prašina kad vidi da se kabel iz njega izlači, sama iz tepiha izlazi. Od ovih vrećica u njemu što stoji, još to je ona prva iz trgovine kad je izašao. Štaš da menjaš vrećicu? Nakon 50 godina rada tek je pola puna. Ima mesta još za pola Sahare. Gledam ove današnje, kaže, pegle. 44 funkcije imaju. Ova koja mi imamo samo jednu, za peglanje. Osim velikog uključ, tu je i isključ. Čisto da znaš kad je upaljena ili ugašena. Temperatura se proverava tako da pljuneš u nju. Ako je šišneš na najjače, otapa sneg s krova. Kad isključiš, još 9 dana možda peglaš dok se ne ohladi. Ako baš hoćeš da se brzo ohladi, okreneš pa skuvaš na njoj kafu. I to se radilo. Televizor Rizo Grand Color bi dan danas radio da ga nisu frekvencijama čime već uništili. Pa kad bi u bolnici rengen uređaj riknuo, na taj su televizor radili preglede. A tek statički elektricitet, kad ga ugasiš, nikad nas komarci nisu grizli. Svi bi bili mrtvi ispred ekrana. Da sam se ja setio, pokojni frižider je bio gorenje, a pre 42 godine mogo je da bude ili gorenje ili obodin. Trećeg nije bilo. Podsećanje na stara dobra tehnička vremena. Danas garancija ističe mnogo pre roka.

0: Čeprenski i Čija si, minut je do 7. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 16. do 29. septembra. Mleko Moja Kravica, 1 litar, 99,99. Tunjevina Stari Beograd, komadići 150 grama, 89,99. Majonez Diamant Classic, 540 ml, 279,99.
2: Vaš Gomex.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: U ovom trenutku većem delu zemlje slaba kiša, osim u Vojvodini. U Novom Sadu je 18 stepeni, na Zlatiboru je 7, u Vranju je 12, dok je u Beogradu 16. Sutra nas očekuje oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja od 6 do 11, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. A tačno u 19 časova slušamo i najvažnije vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije rekao je novinarima u Njujorku da će u nedelju oko 8 uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Dodao je da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Putinom znati više o rešenju za NIS. Isplata 6.000 dinara novčane naknade završena je danas, čime su ispunjene sve tačke programa podrške države vrednog gotovo milijardu evra, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Policija u Kuli uhapsila je osumnjičenog da je sekirom polomio štand Srpske napredne stranke i udario aktivistu, kao i da je pisao uvredljive grafite na službenim vozilima lokalne samouprave i na kući predsjednika opštinskog odbora SNS-a. Funkcionalne probe daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajaće 7 dana, saopšteno je iz beogradskih elektrana. Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Olimpiju Milano u meču prvog kola Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 15 do 9. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo u 8.
5: Počinje veče sa Jocom. Život bolje zvuči,
0: Radio S. Evo nas konačno na kraju radne nedelje, možemo sad malo da se opustimo i uživamo u pripremama za vikend koji je generalno već počeo, ako računamo da smo završili sa radnim obavezama za ovu nedelju. Ove nedelje malo razmišljamo o tome ko bolje rešava haos na poslu. Hajmo sad malo da onako zaustavimo se, stavimo pauzu i razmislimo o tim našim kolegama. Da li su to one kolege, one visoke, one koje vas gledaju sa visine ili one malo niže koji te razumeju i gledaju te u oči, možda i ispod tebe, da. Ove nedelje, dakle, merimo ko je koliko visoka, povodje novo istraživanje o tome koliko centimetri oblikuju mozak. Ajde sad, napiši mi, da li je bolje kolega onaj koji je visok ili onaj niži? Pa baš da vidimo da li je istraživanje u pravo. 0654 4494 Viber broj Radija S, dok ti pišeš Merlin, Tijana i Anđelina.

Radio S. Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

Lex Bolt, Jelena Bogićević, 7:11. Ovog petka malo razmišljamo i merimo koliko je ko visoko u našoj kancelariji. Povod je novo istraživanje o tome kako centimetri oblikuju mozak čoveka. Nauka kaže da niži ljudi od vrtića razvijaju tu neku brutalnu empatiju, dok ovi visoki pa nekako kao dominiraju pojavom, i onda pa kad ovi džepni tu kao naiđu, džepni bukvalno uče kako da pročitaju ove visoke i zato možda imaju tu višu socijalnu inteligenciju. Svi naravno imamo tog jednog šefa koji grmi sa 2 metra visine, uđe on u kancelariju, svi ućute, ali to je čista biologija i strah. E, a onda pogledaš recimo koleginicu koja jedva dobacuje do tvog ramena, ona ne viče, realno ne može, ali jednim razgovorom smiri klijenta koji urla, bukvalno urla. I to je ta supermoć koju stekneš kada moraš da se boriš za pažnju. Tako kaže istraživanje da su ti ljudi koji su niži rastom nekako empatičniji i pa da kažemo i simpatični. Kažu da su niži ljudi često, dakle, prave arhitekte odnosa u svakom timu. Oni ne koriste silu, nego diplomatiju koja rešava svaku krizu. I dobro, sada želimo da vidimo da li ovo istraživanje funkcioniše i na primjeru tvoje kancelarije. Dakle, piše

reci mi na Viber radija S0654-4494, ko je to u tvom kancu taj tihi arhitekta koji drži sve konce, da li je to onaj dvometraš ili možda nekoga koga jedva vidiš bukvalno ono, od monitora. Priznamo samo one koji vladaju bez i jednog povišenog tona i zato mi piši ko je u prednosti, visoki ili niski, naravno daj neki primjer tvoj kolege.

0: Nije tajna, bio je ovo Džiboni, 7:20. Najnovije istraživanje kaže da niski ljudi, odnosno ljudi niži rastom, imaju više empatije, više saosećaju sa drugim ljudima i da su oni često ona karika koja uspeva da reši probleme u kancelariji. Dok su ovi drugi, koji su nekako viši, da kažemo, pa navikli da budu dominantni u svemu i nemaju mnogo strpljenja, a niti bilo čega drugoga kada se radi o tim nekim međuljudskim odnosima. Mi smo želeli da proverimo da li je ovo istraživanje tačno, pa smo pitali kakva je situacija u vašem kancu. Rudnička Jelena kaže, što se tiče teme, ja imam samo jedan komentar, otrov se krije u malim bočicama. Dobro, okej. Okay. Još jedan komentar, dobro, taj drugi komentar nije baš vezan za ovu temu, ali dobro. Što se tiče Branke, Branka nam kaže, Jovana Jeremić je dokaz tog istraživanja. Dobro, da, misliš, ona je empatična ovako, tako, dobro, da. Maja, kod nas je Saša najviši u firmi, 198 cm, ali kada nastane problem, svi zovu Jelenu iz računovodstva, žena je 1,5 m, ali za 5 minuta reši ono čega se mi natežemo 3 dana. Da li je moguće da Saša ne može da uleti da reši frku? Kolega Vlada ima skoro 2 metra i kada uđe u kancelariju nastane tišina, ali kada klijent poludi onda šaljemo milicu, sitna, mirna, ali dinamitna kada je potrebno, piše nam Nikola. 0654-4494, tražimo i primjer iz tvog kanca, da li su ti niži ljudi neki koji lakše rešavaju sukobe ili su opet viši oni koji su dominantni, samo uđu, pogledaju i reše problem jednim pogledom. Piši nam.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hej, kumšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, kumšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company.

0: fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
7: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
9: Ćuti, može i gore.
10: A može i bolje. poslovi.infostud.com.
11: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju.

0: Scandinavian Sleeping and the Living.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
2: Na putu Gornji Milovac, Ljig u mestu Rudnik, na snazi je obustava saobraćaja zbog prevrnutog teretnog motornog vozila. Javnost će blagovremeno biti obaveštena o normalizaciji saobraćaja. Sad ćemo poželiti Radio S, uživamo u vožnji zajedno uz Željka Vasića, stiže Ne vjerujem ja. Pre toga ovo je Lisa i Born Again.

0: Ne verujem ja, bio Željko Vasić na Radiju S u pola 8:04. Radio S,
1: život tvoje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: I krenula neka priča da ovih 6000 dinara može da se podigne samo do danas i onda su ljudi navalili na poštansku štedionicu i na pošte da to podignu. Međutim, nemaš frke, dakle, 6000 dinara moguće je podići u narednih godinu dana ako ti je otvoren upravo namenski račun na koji si dobio taj novac, a ukoliko već imaš onaj račun gde ti dolaze one dividende od akcija, nemaš frke, ne moraš uopšte ni da podižeš, što se njih tiče, neka ga na računu, a tebi kad zatreba, ti ga slobodno podigni. Tako da, nema dakle potrebe za nekim gužama. A mi ćemo lagano uz IT, tek je 12 sati, bit će tu i Matija Ceko, sada je Senida, sve to sam ja. Mada siguran sam da su mnogi od nas već potrošili tu kintu. Možda baš bude za večeras nešto onako, makar za jedno, dve ture za društvo. Kakve dve? Jedno. Ako i to uspe.

0: Tim, neke 12 sati, povratak u 90. Tek je 15 do 8 sati ovde na Radio S. I evo šta slušamo do 8. Stiže Marija Šerifović. A pošto je petak, ide jedna vesela. Vesela pesma i Ban MVP. I zato ostanim s nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
3: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Farm.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
6: Pe si mu dao da proba?
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
2: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život.

0: forma ideale. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Hej Lili, danas biram 30% popusta na sve Aven proizvode do 30. septembra.
3: Lili, za sve što hoću,

0: Jelena Rozga i Kad nema ljubavi. Tako se zove stvar. Da li znaš ko peva u originalu? Ajmo, 3, 2, 1, isteklo vreme. Peva Ilan Kabiljo. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo,
1: Magla Band.
2: Dobrodošli
1: u Kragujevcu.
2: Sve sa nebu.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Proveravamo temperature, u Srbiji slaba kiša u pojedinim mestima, a što se tiče temperatura u Zrenjaninu 17, na Zlatiboru 7, u Vranju 12, dok je u Beogradu 15 stepeni. Sutra nas očekuje oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja od 6 do 11, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Vreme je i za najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Miljana Vučićević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Čuvamo svoja tradicionalna prijateljstva, ali gradimo bolje odnose i sa onima sa kojima smo u prošlosti bili u sukobu, izjavio je predsjednik Srbije sumirajući utiske nakon učešća na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Sloboda i nezavisnost u donošenju odluka za Srbiju su najviše vrednosti, dodao je Vučić. Isplata 6.000 dinara novčane naknade završena je danas, čime su ispunjene sve tačke programa podrške države vrednog gotovo milijardu evra, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Policija u Kuli uhapsila je osumnjičenog da je sekirom polomio štand Srpske napredne stranke i udario aktivistu, kao i da je pisao uvredljive grafite na službenim vozilima lokalne samouprave i na kući predsjednika opštinskog odbora SNS-a. Cene goriva ostaju nepromenjene. Litar benzina košta 207, a dizela 236 dinara. Košarkaši Partizana za 45 minuta dočekuju Olimpiju Milano u meču prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni, a prenos možete pratiti na Areni Premium. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, pratit ćemo. Radio S,
6: život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: A do utakmice malo ćemo da pogledamo šta se to dešava u Letoniji. Po internetima kruže priče kako letonke plaćaju 3000 evra ili ti dolara, čega god, za muževe, pošto je u Letoniji manjak muškaraca. Da li je to istina i da li su neki naši već pohrlili tamo? Pričam ti za 3 minuta, da tada sudar svetova, lažu oči moje i

Sudar svetova Nući i Emina Jahović. Bio bi nekako realno sudar svetova da odeš u Letoniju samo zato što devojke plaćaju 3000 evra za muškarce, jer tamo ima manjak muškaraca. Međutim, ovo je samo internet priča, realnost je takva da letonke ne plaćaju za ljubav, već za majstore koje zovu, pazi sad, muž na sat. Mrežama, dakle, kruži priča da žene u Rigi daju 3000 dolara za pratnju. Ipak Eurostat kaže da je tamo stvarno manjak muškaraca, ali biznis je drugačiji. Plaćaju se profesionalci da im poprave česmu, a ne da im pričaju bajke. Dakle, usluga se bukvalno zove na letonskom Würstendu, jel, ako sam to lepo izgovorio, odnosno muž na sat vremena. I naravno, priznajemo, nekad je lakše platiti čoveka da dođe sa svojom bušilicom u 9 ujutru nego čekati rođenog muža ili dečka 3 meseca da bar pogleda gde je nastao kvar ili recimo da ti popravi, ne daj Bože to. Pravi muž kaže uradit ću sutra, a ovaj letonski kaže gotovo je, uzme 3000 evra i ode. To nije kriza, dakle, romanse, to je vrhunac efikasnosti u kući koja više ne prokišnjava. I sada želimo malo da se osvrnemo na našu situaciju i na našu kuću, pa da te pitamo, šta je to u tvojoj kući pokvareno toliko dugo da je već postalo deo enterijera? Evo, ja moram da probijem led da vam dam čistu ideju otprilike šta je to bilo kod mene. Ja se sećam 90-ih godina, ovaj, ako

Nije se baš sjajno živelo i nije se baš imalo mnogo love za vodoinstalatera. Pokušali smo sami da popravimo lavabo. Znate onaj što je imao nogicu onako, e. Pošto nismo uspeli, bile su neke metalne cevi, nešto kojim se odvodi kanalizacija, to je bilo malo teško nabuđiti. Sad sva plastiče to nabuđi, nabuđi i dete, što se kaže. Lavabo je prosto ostao u neupotrebi, a služio je kao onako jedna fina činija velika za sve i svašta. Za fen, za šminku, za razne stvari koje idu u kup,

Nina Badrić, moja ljubav, 8 sati 22 minuta, super je ako imate vašu ljubav, međutim ako nemate, onda vadi pare na sunce pa iznajmi muškarca da popravi nešto. Tako bar rade dame u Letoniji, dakle tamo definitivno ima manjak muškaraca. Internet je počeo da priča o tome da one plaćaju za ljubav, ali ne, one zapravo izvade 3000 evra i toliko plate majstora, odnosno muškarca koji završava stvari po kući umesto muža, dečka ili već, šta ja znam, ljubavnika. Ali kažu, to veze nema ni sa kakvim vezama. I verujte, bio sam u Letoniji, bio sam baš u Rigi, oni su ljudi apsolutno hladni. Tu nema šanse da to bude početak kao u nekim filmovima, da je on došao da popravi, jel te, ovaj, sudoperu, a nastavio da popravlja nešto drugo. Dakle, da vidimo kako je to kod vas. Nismo vas pitali da li plaćate ovaj, za takve usluge, nego smo vas pitali šta je to toliko ostalo nepopravljeno u vašoj kući, da je bukvalno postalo onako nekako deo interijera. Jer jednostavno muž ne stiže, ali majstora kad platite, e pa taj završi. Evo Marko se našao u obe situacije, kaže, brate, bavim se građevinom i dosta stvari i oko kuće znam da radim, ali kada treba da radim nešto oko svoje kuće, ja ne znam zašto, ali kao da sam kažnjen. Najbolje je što imam kolege, drugare koji svaki put kada treba nešto da rade u svojoj kući, nikako ne rade to sa oduševljenjem, to je jednostavno tako. Ali evo, kaže, sada krećem. Marko, neke srećno krećenje, naravno pojače Radio S, bit će to mnogo bolje uz muziku. Pa ne znam, nekako da, kao da smo operisani.

0: do toga da kod sebe nešto sredimo i popravimo, ali kad odemo kod nekog drugog grada bismo to ovaj, uradili, što se kaže, i gratis, ono, jel? Nekako, to je to nešto u nama. No da vidimo šta kažu dame. Moj muž kaže da će popraviti slavinu još od 2019. godine, čini se, računam, to je 7 godina. Kaže, evo još uvek kaplje, slavina je već starija od našeg sina. Pozdravim ga, kaže, ovim putem. Nek se sam prepozna, pa eto, ako nas slušam. Da vidimo šta kaže rudnička Jelena, kaže, šta drugo popravlja taj majstor? E, pa razne stvari neke koje su možda ostale zaglabljene, zarđale i tako. Imam vrata koja škripe već 6 godina, muž ih više ne čuje, ja ih čujem i u snu, ali eto, nema on vremena to da podmaže. Da. Nekako da muževi izgleda ovih dana ne podmazuju ništa, jel? Moj muž je obećao da će okačiti policu prošlog leta. Polica i dalje stoji na podu, iako smo je uredno kupili. Knjige su već formirale svoju zajednicu, poslagane na parketu. Stavila sam jedan čaršafčić preko, kaže Milica, da bi, eto, kaže, lepo izgledalo. Šta je to ostalo nepopravljeno u tvojoj kući već danima, možda čak i godinama, da je postalo deo enterijera, zato što muž ili muškarac ili dečko ili kogod nema vremena da to završi. 0654-4494 piše nam Viber broj Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radio S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Slušaš
1: Radio S.
2: Opet se budim, kreko pije tvoje. Nisam je ni za ime pitao i ne znam ko je.

0: E da, to je jedna od onih pesama koje volim da pojačam u kolima, onako na maks, i onda ispada da ja imam tako dobar glas kao Bojan Marović. Kao da si tu, 8:30.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Ej, život odlično zvuči kada ti muž ili dečko ili šta god da ti je, a živite zajedno, završi to nešto što si ga pitala da ti završi, a ne zvuči tako dobro ako to ne...

nešto što on trebao da popravi, prosto deo, postane deo ovaj, kućnog enterijera. Evo, Tamara nam se javila, kaže, nosiljka u kojoj smo izneli bebu iz porodilišta, suprug je trebalo da popre na tavan. Ostala je, kaže, u sobi godinu i po dana dok nisam zatrudnila sa drugim detetom, onda je rekao, pa šta je da je penjem sad kad će nam opet trebati za 9 meseci. Pa realno, čovjek je samo praktičan. On je znao da, mislim, nema potrebe da radi dva posla odjednom, tako da, ovaj, eto, da, razumemo ga u potpunosti. Kod mene nije problem što muž neće da popravi, piše nam Milena Ž, kaže, problem je što popravi, pa posle moramo da popravljamo njegovu popravku, a to nas onda izađe još skuplje nego da smo popravljali bez njega. Sjajno, makar ste iskreni.

Nakon do početka tekme bila je ovo Edita i Kokuzna vremena, a što se tiče nas, kada kretne tekma, mi ćemo i dalje da uživamo i navijamo uz najbolje pesme i novi zvuk. Kada kažem mi, mislim na pesmu mi. Stiže Dino Merlin.

0: dok mi navijamo. Neke dame možda žele malo romantike u sobi 23. Nebo donosi da i dobi noć u ruci u sobi 23. Sve to na Radio S za minut ostrim z nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
7: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: Dino Merlin i mi, 8:53, trenutni rezultat 7-6, čini mi se da vodi Partizan i u pravu sam. Inače, igramo protiv Armanija, a slušamo sada i šta su Šilja i Sandra radili između 3-6.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Pazi, evo, sok kiseli krastavaca umiruje bolove u nogama i sprečava grčeve, ko se bavi sportom, ko vežba, ne mora više da se smara sa onim, kako se zove, izotonični na pici.
3: Ne mora pije vodu obovećenu elektrolitima i mineralima.
2: Tako je, od sada tu je tečnost iz kiselih krastavaca. Kad se ide na trening, u torbi da su krastavci. Inače, ta tečnost iz kiselih krastavaca, ona ima razne moći. Ja sećam da kad su nam Nemci neki pričali da se u Nemačkoj zimi, kad je sneg po putevima, posipa baš tečnost iz kiselih krastavaca i kažu to bolje radi nego so. Pitao sam i neki naši putare za to. Dobro, ta tečnost skida. Eto da znate čemu sve služi ta voda iz tegle kiselih krastavaca.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

Zašto pravi slona od mene, pita se Dino Dvornik, ali pitaju se i neke naše dame kada mi muškarci ne preduzemo ono što treba da preduzemo i da popravimo i rešimo nešto, pa smo vas pitali šta je to kod vas u kući ostalo i onako što se kaže deo interijera, jer mi nismo uradili. Ono kao sutra ću i to sutra ostade godinama. Jedan od odgovora kaže, devojci za dva meseca ističe registracija na auto, još uvek nisam zalepio registracijnu nalepnicu od prošle godine, tako da po nalepnici koja je zalepljena auto nije registrovan već 10 meseci. Piše nam neko ko se predstavlja kao deficit. Sve te razumem, ja sam moju nosio jedno dva meseca, otprilike dok me nisu zaustavili, rekli pa auto nije registrovan, kao jest, evo je nalepnica ovde. Gleda me čovjek i kao, pa u čemu je problem? Eko, pa, eto, nema se vremena. Pola minute do 9, pratimo tekmu Partizan 11, Armani Milan 8, navijamo i dalje zajedno uz najbolje pesme i novi zvuk.

0: poruke, zato ostani uz nas. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Slaba kiša širom Srbije, tamo negde na severu je jedino nema, u Somboru je 14 stepeni, na Zlatiboru 6, u Leskovcu 13, dok je u Beogradu 15. Sutra nas očekuje oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuske, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja od 6 do 11, najviše dnevno od 18 do 22 stepena. Vreme je i za najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Miljana Vučićević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije rekao je novinarima u Njujorku da će u nedelju oko 8 uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Dodao je da se nada da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Putinom znati više o rešenju za NIS. Isplata 6.000 dinara novčane naknade završena je danas, čime su ispunjene sve tačke programa podrške države vrednog gotovo milijardu evra, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Policija u Kuli uhapsila je osumnjičenog da je sekirom polomio štand Srpske napredne stranke i udario aktivistu, kao i da je pisao uvredljive grafite na službenim vozilima lokalne samouprave i na kući predsednika opštinskog odbora SNS-a. Funkcionalne probe daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajaće 7 dana, saopšteno je iz Beogradskih elektrana. Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Cene goriva ostaju nepromenjene. Litar benzina košta 207, a dizela 236 dinara. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana. Sa tobom je Joca. Radio S. Koševi padaju, ali Partizan se ne da. Partizan trenutno 16, Armani Milan 11. Pratimo tekmu, slušamo odličnu muziku na S-u i zato ostani uz nas. U nastavku Cobi i Senida, Aleksandra Radović i

0: To bi se nije da 21.12, oni su tako tako seksi, a ako se ne osjećaš baš seksi u 6 ujutru, onda ne bi bilo loše da pustiš Radio S, jer su njih dvoje seksi svakog jutra i bude vas zajedno, naravno Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Muškarac istetovirao KFC znak na nozi, dobio besplatnu piletinu do kraja života, šta biste vi slično uradili za sličan benefit?
4: Boško je rekao da bi istetovirao jer Srbija aviončić onako, pa besplatno da može to. To ja bi istetovirala Zara da mi nedeljno stižu stalno paketi, ovako što god da poručim da mi stiže for free.
3: Eps, znam mi si istetoviraš Eps. Marko kaže Hajnik, Dragan bi istetovirao Nutelu, bravo Dragane!
4: Lena kaže Ike.
3: Ike. Zavisi Ikea na ramenu, na bicepsu veliko, onako Ikea.
5: Zavisi preko leđa Simpo istetoviraš.
3: A, Saša je originalan, istetovirao bih Irenu.
6: Jo, Bože.
3: A
6: šta biste sa mnom, Saša?
3: Saša, ne bi se ovaj dio.
6: Popijali biste se odmah sutradan, morali biste na laser.
1: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Toša Brajski, sve ovo premalo za kraj, 21, 28, 39, 28, dakle vodi Partizan. To ovo drugo je rezultat.
1: Sa tobom je Joca.
0: Ako si ovih dana planirao da ideš na kop malo da se skijaš, e pa neće moći. Jeste, pao je sneg pre neki dan i čak su neki naslovi govorili da će u narednim danima pasti 50 cm snega. Međutim, ništa od toga, to je izgleda bilo čisto onako malo da mi kliknemo na tu vest da pročitamo. Što se tiče naredne dakle, prognoze za Kopaonik, u narednih 7 dana temperature će biti između 6 i 14 stepeni, tako da i ako se pojavi negde neka pahulja, ne računaj na to da će se zadržati, a ponajmanje da će biti 50 cm snega u narednih 7 dana. Eto, možda sam sada nekome pokvario sneška, ali u svakom slučaju bolje da vam ja kažem nego da dođete tamo i da vidite da od toga nema ništa. Dakle, još jednom, rezultat trenutno aktuelni, 39 Partizan, Armani Milan 29, odnosno trenutno 30, navijamo i dalje za crno-bele.

0: Jeste, Petar Grašo i što je to od mene ostalo sa njim, Doris Dragović, 20 minuta je do 22, šta slušamo do 22? Stiže Mija. Stiže i Sarajo. Zato ne mrdaj nigde.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Nova sezona muzičke predstave Naše veče Ivana Bosilčića i ove godine u MTS dvorani 3. oktobra. Ne propustite glumačku ispovest obojenu originalnim gitarskim aranžmanima, zvukom fada, džipsi muzike i antologijskim stihovima. Kupovina karata na mtsdvorana.rs.

Dado Glišić iz 100 bespuća, 21.47, pravo vreme da se pozdravimo i da zakažemo novo druženje u ponedeljak. Do ponedeljka naravno ne razmišljaju o istom, uživaju u vikendu kakav god da je, ako bude kiša nije bitno, bitno da smo slobodni i malo da uživamo. Da, što se mene tiče, ja sam Joca, za kraj novi fosili za dobra stara vremena, bit će tu i Mija od tebe bolja. Mi se družimo do ponedeljka na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y Ignjatović. Kucaj, pa ćemo se već nekako naći. I za kraj, naravno, aj čao!

0: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.

0: škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Nemoj dragi.

me one time. Shake it up and down.